0: Če imaš to, ni še lihbaš, to kar rabiš, da skipno bi kasto.
1: Jaz delamo dale, pa delamo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in nega zavore, men se pa do cila mi di. Muslima komade, v cajti korone, postregamo mega meni. Zadeva za džabe, pa nega ne vole, kolega, to delam for free. Tu delajo vsi, ujetniki v kletki, lepo umi.

Cijel cet me pumpaju, že od vrtca naprej, da moram biti poseben, individualen, sebi lasten in druhemu nadi. Ma bolj, ko jih poslušam, bolj, ko se trudim biti unikaten, bolj sem lih tako vsi ostali. Nekaj to le ne štima.

0: je bil to najnožen, zdaj ko je ura že 6:52 minut, pa se bomo še kratko posvetili tudi športu. No, z oktobrom se bo namreč tudi za člansko ekipo slovenskega košarkarskega kluba Koš Celovec začela nova sezona v drugi avstrijski zvezdni ligi. Kolegica Jana Velik se je pozanimala pri športnemu vodji kluba Štefanu Hribarju o pripravah in predvsem o novostih pri članski ekipi Koš Celovec.
1: Jo, je nekaj novosti, imamo novega članskega trenerja, Igor Kešl je prišel k nam, se pridružil trenerski ekipi, s tem, da bo Dalibor sedaj tudi asistenčni trener, plus U19 ekipo, pa U12 bo pomagal, tako da razdelimo malo te naloge spet, pa profesionaliziramo v bistvu še bolj na trenerski ravni. Smo pa dodali nekaj igralcev tudi v člansko ekipo iz naraščaja. Bosta zraven prišla še Kancen David pa Luka Volpe. Potem verjetno še Gleb Čeboraks. Pol pa tudi od legionarjev smo se poslovili od starih. V bistvu vsi so šli. Je že prišel nov igralec Nejc Martinčič. In iščemo, oziroma smo že v dogovoru z nekim visokim tudi in mogoče še kakšen, če bomo imeli srečo, da se izide nekak z proračunom. To je pač stvar denarja, ampak več ali manj imamo sestavljeno ekipo in že pridno trenirajo, se pripravljamo na sezono, 3. oktobra prva tekma, tako da se veselimo.
2: Še pa besed k novemu trenerju, Igorju Kešelju. Kdo je, odkud prihaja, koga je že treniral, na primer?
1: Jo, Igor Kešel je izkušen trener, je že nad 50 let star in je začel, ima izjemno kariero. On je bil v Olimpiji, v Krki, to so vsi top ekipe v Sloveniji. Potem je na zadnje vodu tudi Škofja Loka, to je druga liga v Sloveniji. Ima izjemno veliko izkušen in deluje zaenkrat zelo tak miren in zelo strokovno podkovan in pa ima neko avtoriteto, ki smo rabili tudi v ekipi, da bo imel disciplino izpostavljena in da bo je dobro treniral, da bo dobro tempo. In to je bil cilj, da se malo nekaj spremeni. To nam je uspelo zaenkrat, kak se pa to na tekmah pol pokažemo, pa še le videli. In da upam, da bo vsem v redu in da bomo imeli res odlično sezono. Cilj je seveda, da enkrat dosežemo polfinale v drugi zvezdni ligi.
0: Ugotavlja Štefan Hribar, športni vodja kluba Koš Celovec pred začetkom nove sezone, ki se bo v drugi zvezdni ligi začela 3. oktobra. Kot smo slišali, cilj z okrepljeno ekipo in pod novim, z novim trenerjem je dosega polfinala. Toliko o tem športnem dogodku, zdaj pa še dve pesmi do 7.

0: prestar.
1: Tako sta zapela Uroš in Tjaša in že je ura 7:11. Čas je tudi, da pogledamo na aktualne jutranje temperature. No, če je še pred uro bilo recimo tudi tu v Celovcu nekoliko bolj oblačno, pa se zdaj oblaki že trgajo in že je videti tudi malo nekaj modrega neba. Tako da bo verjetno le tudi držalo tisto, kar napovedujejo vremenoslovci, da bo danes še večinoma sončno in pa poletno toplo do 32 stopinj Celzija. No, nad gorami bodo pa popoldne kljub temu možne posamezne plohe ali nevihte. Pa poglejmo na aktualne jutranje temperature po koroških krajih. V Celovcu 16 stopinj, v Beljaku 15 in v Šentvidu ob Glini ponovno 16. Danes topleje že v Šentandražu v Labotski dolini, kjer so izmerili 17 stopinj Celzija in če pogledamo na Bistrico pri Pliborku, tam pa samo 13, torej danes te jutranje temperature nekoliko bolj raznolike. Tudi v Železni Kapli 13 stopinj Celzija, v Borovljah pa ponovno 15. Potem pogledamo tudi še v Šmohor, kjer pa je že tudi rahlo dežuje pri 14 stopinjah, medtem ko je jasno še v Dulah v Dravski dolini in tudi tam so izmerili 14 stopinj Celzija. Če še pogledamo na Dobrač, tam pa tudi 14 stopinj, torej tudi danes na Dobraču spet ista jutranja temperatura kot sicer tudi po dolinah. S tem pogledamo še na Štajersko in tudi tam bo danes večinoma sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj Celzija. Nekaj kopastih oblakov bo predvsem nad gorami in tudi na Štajerskem bo pihal južni veter. Po južnih pokrajih na južnem Štajerskem pa zdaj temperature naslednje. Radgona Toplice 15, v Radgoni tudi 15, v Lonču 15 in 16 v Vrbni. V Štajerski prestolnici v Gradcu tudi 16 stopinj Celzija, v Lipnici prav tako in v Stankovcih pa 13 stopinj. Toliko o aktualnih jutranjih temperaturah. 7:13 kaže ura. Skupina Flirt bo nadaljevala s pesmijo Blizu. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

0: Še 10 minut do pol osmih, ko bodo na vrsti ponovno informacije v slovenščini, mi pa zdaj prelistajmo spet časopise. No, na naslovnici časopisa Kleine Zeitung so danes v ospredju posledice volitev v Nemčiji. Po slabem rezultatu stranke CDU je Friedrich Merz pod pritiskom, je zapisano, medtem ko stranka AfD po zgodovinskem uspehu išče partnerje za sestavo oblasti v deželi Saški Anhalt, je zapisano ob sliki z geslom muke po volitvah in ob sliki pa tudi vidimo nemške politike oziroma na eni strani zastopnike koalicije in po drugi strani pa trojico zmagovalne stranke. No, sicer pa Kleine Zeitung danes obširno poroča tudi o poletnem pogovoru o RF s Herbertom Kiklom, v katerem je ta stavil na napad kot najboljšo obrambo, tako je tam zapisano. Časnik izpostavlja tudi še novo študijo o zaskrbljujoči duševni obremenjenosti kmetov ter poroča o hudem kazenskem primeru na Koroškem, v katerem je mati v priporu zaradi suma poskusa umora 5-letnega sina. To torej teme z naslovnice Kleine Zeitung. Naslovnico Kronen Zeitung pa zaznamuje poročanje o varnostnem primeru. Policija je med napadom ustrelila pripadnika Islamske države, ki je bil po poročanju časnika pred tem v Avstriji vključen v program deradikalizacije. No, med političnimi temami pa izstopa pogovor s Herbertom Kiklom o zakonu o tako imenovani remigraciji. Sicer pa boste lahko tudi še prebrali nekaj o povolilnih razmerah v Nemčiji. AfD računa na možnost prestopov iz CDU, vendar ostaja odprto vprašanje, kdo bi lahko sestavil deželno vlado, je zapisano na naslovnici. Poleg tega pa časnik poroča tudi še o začetku Lige prvakov, o teniškem porazu igralke Potapove in dogajanju na Beneškem filmskem festivalu. S tem pa pogledamo še tudi v sosedno Slovenijo, kjer recimo glavna tema poročanja časnika Delo, prihajajoči referendum o socialni pomoči. V poročilu opozarjajo, da so v sistemu določene nepravilnosti, ki bi jih bilo treba reševati z natančnimi analizami in sistemskimi ukrepi, ne pa s posamičnimi ad hoc odločitvami, tako piše v članku. Glavna tema časnika Večer pa je vprašanje stroškov domske oskrbe. Koliko plač za dom, je geslo poročila na naslovnici, kjer se sprašujejo, koliko bodo uporabniki plačevali za bivanje v domu, ob tem pa izpostavljajo razmere in načrte na področju gradnje oziroma zagotavljanja novih zmogljivosti za oskrbo starejših. Ja, to torej iz tako imenovanega medijskega zrcala. Čez dobrih 6,5 minut pa bodo sledila poročila v slovenščini, do tja pa še vabilo na posebno prireditev in dve pesmi. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro.
1: To je pa res zadnji letos. Zadnji poljub poletja.
2: Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
3: Živijo, tukaj Nastja Gabor, 11.9. s kvartetom Duh pripravljamo prav poseben, čustven in hkrati takšen divji koncert. Tako da lepo vabljeni v kraj Sele. Zelo vas bomo veseli, v večjem številu boste, večji božur.

0: Ken Stevens v tem jutranjem programu slovenskega sporeda URF RF, ko je ura 37 minut in ko je spet čas za informacije v slovenščini. Zato se mi je v studiju pridružil Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Bilanca 633. plibrškega jormaka, ki se je končal včeraj, je zelo pozitivna, pravi tržni mojster Artur Otovic. Obisk je bil letos rekorden, samo v petek so našteli več kot 27.000 obiskovalcev. To je bil najbolj obiskani petek, odkar beležijo podatke. Po dobro obiskani soboti in nedelji so do včeraj opoldne našteli približno 5.000 obiskovalcev več kot lani. Podvojilo se je tudi število obiskovalcev, ki so prišli z vlakom. UNESCO je v Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo danes, vsako leto opozarja, da je izobraževanje človekova pravica. Po podatkih UNESCO pa je po svetu še vedno približno 750 milijonov ljudi, ki jih prizadene nepismenost. Ob dnevu pismenosti potekajo številne pobude k branju. Bralno društvo Slovenije v Ljubljani pripravlja strokovni posvet Branje za vse, ki branje predstavlja kot pomembno življenjsko veščino. Nacionalni mesec skupnega branja letos poteka pod geslom Branje je veselje. Do 11. oktobra bodo po vsej Sloveniji potekale dejavnosti, ki spodbujajo veselje do knjig, svobodno izbiro gradiv in povezovanje generacij. 17. septembra pa se bo z bralnim maratonom začela tudi nova bralna sezona v vrtcih, šolah in knjižnicah. Ob Baškem jezeru se danes začenja tako imenovani European Bike Week, eno največjih srečanj motoristov na svetu. Dogodek, ki bo potekal do nedelje, je brezplačen in odprt za vse, še posebej pa privablja številne ljubitelje Harley Davidsona in drugih motociklov. Letošnja prireditev bo potekala pod geslom Back to the Roads. Obiskovalce pa čakajo vožnje, razstave, glasba, hrana in bogat spremljevalni program. Vrhunec bo velika motoristična parada, ki bo v soboto ob 12. uri. Kolona bo peljala skozi Beljak, okoli Osojskega jezera ter mimo Vrbe in Rožeka nazaj proti Baškem jezeru. Policija napoveduje obsežen varnostni načrt in okrepljeno prisotnost na cestah.
0: Pa se kar ustavimo še na cestah varno na pot, torej slovenskim sporedom ORF. V glavnem so ceste tako na Koroškem kot tudi Južnem Štajerskem normalno. Prevozne iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o daljših zastojih. Sicer pa se občasno lahko zatika predvsem na raznih mestnih vpadnicah. To pa velja predvsem za štajersko prestolnico za Gradec, kjer predvsemo tudi na cesti Puntigama štrase, kjer je gradbišče, pride do krajših zastojev in tam znaša časovna izguba do 10 minut. Po ostalih cestah pa, kot rekoč, je vse v najboljšem redu. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: To je bil Patrik Mrak. Ob sedmih in skoraj 41 minut pa je spet čas za današnjo jutranjo misel, ki jo je pripravil Janko Kulmeš, novinar, publicist in zadnji glavni urednik nekdanjega tedenskega časopisa Naš tednik.
1: Dobro jutro. Letos obhajamo 170-letnico rojstva slovenskega pesnika in duhovnika Antona Aškaca. Luč sveta je zagledal v rimskih toplicah v neprosejni soseščini Laškega, ki je doma med drugim tudi dobro laško pivo. Kot pesnik širokega obzorja, med drugim je napisal tudi znano balado Mutec v Sojski, je bil priznan doma in v tujini kot duhovnik, svobodnomiseln in imel izrad čut za delovski sloj ter druge socialno zapostavljene ljudi. Ko je bil kaplan v Škalah pri Velenju, je močno čutil z rudarji in bil zelo pretresen nad bedo in trpljenjem njihovih družin. Pri rudarjih je bil zelo priljubljen, radi so obiskovali njegove maše, premogovnik Velenje pa mu je posvetil tudi poseben prostor v Muzeju premogovništva Slovenije. Prav tako se je zgodilo, da je po zimi daroval maše v Farožu ob toplem čaju, ker ni hotel dopustiti, da bi obiskovalci božjih daritev trpeli v mrazu. Vsekako je bil Aškac pri verniki zelo priljubljen. Zato pa je bil manj priljubljen pri nadrejenih predstavnikih cerkve, še posebej ne pri mariborskem škofu Mihaelu Napotniku in škofu Antonu Mahniču. Posledica je bila, da se je pozneje poslovil od duhovništva in postal bibliotekar Ljubljanskega mestnega arhiva. Zame pa se ob 170-letnici njegovega rojstva zastavlja vprašanje. Niso ravno neprilagojeni oznanevalci krščanskih vrednot, kako je bil to Anton Aškac. Tista sol sveta, ki ne bi, kako nas uči Jezusova pridiga na gori, pozitivno vplivala na sožitje med ljudmi, ne nazadnje pa tudi na cerkveno občestvo. Želim lep dan.

0: Vreme na Južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Ja, ko je ura 7 in skoraj da tudi 52 minut, pa se bomo tudi danes malo pozanimali o tem, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. Ja, in danes sem se podal kar v bližino, tako rekoč nekoliko bolj v višino na Radiši, kjer pozdravljam Nužija Visarja. Lepo dobro jutro, Nuži.
3: Ja, prav lepo dobro jutro tudi tebi in seveda vsem poslušalcem na okrog, ki naju že poslušajo ali nas poslušajo. No, vreme na Radišah je danes malo bolj enostavno za napovedati. Imamo krasen jutranji sončni dan, modro nebo.
2: Aha.
3: Spodaj v dolini nad Dravo seveda leži gosta megla, to je že tako kot po navadi, pravzaprav no seveda. Sinoči je bilo malo dežja pri nas.
2: Tako?
3: Ja, no, tak mala nevihta ali tak mila nevihta je šla čez in je kar bilo predvsej dežja. In seveda dežja vsekako zelo dobro došla in zelo, zelo potrebna.
2: Tako je tudi. No, zanimivo je recimo, kako hitro se spreminja. Zjutraj recimo malo čez 6 uro je bilo tu v Celovcu seveda še temno in pa oblačno. Potem je bilo zdaj nekje ob 7 že bolj jasno, tako da je že malo bliskalo, tako rekoč, iza oblaku. Zdaj pa se je spet kompletno povlačilo tu.
3: Ja, to je pri nas tudi tako, da se malo že še tista talna megla ponuja, ampak mi smo že v soncu, najlepšem soncu pozapol in imamo 15, prijetni 15 stopinj.
2: Ja. To je v bistvu tudi času primerno, bi lahko rekli, in tudi temperature, ki dovoljujejo, da se to ali drugo recimo tudi še doma opravi.
3: Ja, tako je, samo če po napovedi poslušaš ali tako resno vzameš, bo treba po malem pogledati, kje je kaj toplejšega za obleči, kot nam napovedujejo. No.
2: Danes še ne, potem v nadaljevanju pa že kot zgleda. No. Ampak, kaj češ, pravzaprav moramo že tudi ugotoviti, da smo danes že 8. septembra in pravzaprav je že jesen.
3: Ja, seveda je jesen, no, ampak jaz mislim in tudi upam, da bomo imeli še kar lepo jesen, tako kot zgleda pravzaprav zdaj in seveda bo dosti prijetneje, da ne bo več tistih 30 ali nad 30 stopinj vročine, tako kot smo je bili deležni pravzaprav skozi celo poletje.
2: Tako da bomo lahko tudi še malo bolj lahko zadihali.
3: Ja, to pa na vsak način, to bo seveda tudi treba izrabiti, da se lahko marsikaj počne tudi zunaj v lepi, prosti naravi.
2: Ja, lepa prosta narava, morda samo na kratko še in tudi bi me zanimalo, kako je recimo z pridelki, kar se zdaj recimo tudi kakšnega sadja tiče, je bilo kaj jabolk, je bilo kaj dobrot?
3: Ja, tiste je bolj skromno, pravzaprav malo nekaj poznih jabolk ali hrušk, mogoče vendar je bo drugo, je pa je vse bilo prevroče in presuho, tako da je že kar precej odpadlo. Seveda so pa tudi opazile ose, da dobro se visijo kar precej visoko na drevju in so seveda zraven, to pa itak ne moreš preprečiti.
2: Ja, teh je letos res ogromno.
3: Ogromne jih je in seveda so povsod zraven in to je pozapoja zanimivo. No, na vsak sadež se lotijo tudi češ, pleso je že kar tudi tista žrtev pomali. Nekaj jih je res še gorno, ampak bomo videli, ali bo kaj ostalo ali ne.
2: No, v upanju, da bo kaj ostalo, v upanju, da bo potem tudi iz tega kaj moč narediti, se zdaj zahvaljujem za pogovor in želim lep in prijeten dan tudi na Radiše.
3: Ja, tudi vam in tebi seveda lep dan in uživajte in jaz zaželim tudi srečno.
2: Adio, srečno.

78 minut kaže ura. Poglejmo na vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka se je pomaknilo nad Balkan in Črnomorje. Nad severno Evropo je več ciklonskih središč, hladna fronta pa se približuje Alpam. Pred njo pa k nam z jugozahodnim vetrom doteka zelo topu in tudi suh zrak. Danes bo zato na Koroškem še enkrat prevladovalo večinoma sončno in pa tudi poletno toplo vreme. Od opoldneva bodo potem nad gorami nastajali kopasti oblaki, krajevno se bodo pojavljale plohe ali nevihte. Pihal bo tudi zmeren južni veter, ki se bo sčasoma krepil, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele na 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri pa potem sledi sprememba vremena. Do popoldneva bo občasno še sončno, mogoče so le posamezne plohe ali nevihte, temperature pa bodo dosegle še do 29 stopinj Celzija, ob tem pa bo pihal zmeren doživahen veter z juga do jugozahoda. Popoldne bo potem naše kraje prešla hladna fronta, zato bo po večini oblačno s padavinami in nevihtami. Posamezne nevihte, ki jih bodo pospremile tudi močni sunki vetra, bodo prav tako lahko močne. Poleg tega pa se bo potem tudi občutno ohladilo. S tem poglejmo na Štajersko, kjer bo danes še tudi večinoma sijalo sonce, še enkrat bo tudi tam zelo toplo oziroma lahko rečemo vroče. Nekaj kopastih oblakov bo nastajalo predvsem nad gorami. Veter bo po večini pihal z južne smeri, v nekaterih dolinah bo občasno veter tudi živahen. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes na Štajerskem med 27 in 32 stopinj Celzija. In tudi jutri bo na Štajerskem sprva še sončno, predvsem v krajih na južnem Štajerskem bo tudi še vroče. Najvišje dnevne temperature bodo namreč dosegle do 31 stopinj Celzija. Na zgornjem Štajerskem pa bo jutri že do poldne nastalo nekaj kopastih oblakov, okoli poldneva se bodo potem pojavile prve plohe. Popoldne in zvečer se bodo deloma močne plohe s posameznimi nevihtami razširile tudi nad večji del dežele. Prehodno bo zapihal še živahen južni veter, proti večeru pa se bo veter vse pogosteje obračal na severozahod. Z dežjem se bo tudi na Štajerskem občutno ohladilo, kajti zvečer bodo temperature potem večinoma le še med 15 in 22 stopinjami Celzija. No in poglejmo, kakšne so obeti za sosedno Slovenijo. Tam pa bo danes sončno in čez dan vroče. Temperature bodo dosegle do 34 stopinj Celzija. Toliko, torej bolj obširen pogled na vreme, zdaj pa je čas spet za glasbo. Skupina Njut s pesmijo She's the Best. Želim vam prijetno poslušanje, obenem pa tudi še enkrat lepo dobro jutro.

Michael Patrick Kelly je bil to 10 minut še do 8:30. In tudi danes bomo malo pogledali na nekatere zanimivosti v zvezi s tem današnjim 8. septembrom. Med drugim je to 251. dan v tem letu 2025. Ja, in je dan, ko je praznik male maše ali kot rečemo po domačem, mala gospojnica. Tradicionalni cerkveni in ljudski praznik Marijinega rojstva, ki ga obeležujemo prav danes. Je pa recimo tudi dan, ko godujeta med drugim Adrian in pa Adam. In Adam Bargileski je bil poljski rimskokatoliški duhovnik, ki se je rodil v Kalinovoju v okrožju Lomža. Umrl je v nacističnem nemškem koncentracijskem taborišču Dachau, papež Janez Pavel II. Pa ga je 13. junija leta 1999 razglasil za blaženega in je s tem Adam Bargileski član 108. mučencev druge svetovne vojne. Poglejmo pa recimo tudi na Lunin koledar. Po Luninem koledarju je danes Luna ves dan v znamenju leva. Gre za padajoči krajec in za tako imenovani padajoči Lunin lok. Lev je ognjeno znamenje, povezano s srcem, hrbtom in krvnim obtokom, v vrtu pa s plodovi. Zato je danes primeren dan predvsem za gnojenje, pletje in presajanje rastlin. Zalivanje košnja trave in zatiranje škodljivcev so nevtralna opravila, lahko jih opravite, vendar dan zanje ni posebej ugoden. Za nego telesa je to zelo primeren čas za striženje in nego las. Ugodno je tudi odstranjevanje dlak, čistilna nega kože. Posebej priporočljiva sta sproščujoča masaža in post, medtem ko se po luninem koledarju odsvetljujejo krepčilne masaže, intenzivna hranilna nega kože in pa tudi sončenje. Pri cepljenju in drugih zdravstvenih odločitvah pa naj bo glavno vodilo vedno strokovni zdravstveni nasvet in ne položaj lune. Ja, toliko tudi recimo, kar se tiče vpliva lune, za konec pa recimo tudi še rek iz kmečkega koledarja, ki pravi, kakršno vreme na malo mašo nastane, rado še 2 meseca ostane. No, sonce napovedujejo. Kaj lepo. Morda tudi tako, da bi odšli spet kam, kot Mambo Kims v Acapulco.

0: Stopi bila skupina Eurythmics s pesmijo There Must Be An Angel. Točno 38 minut pa je med tem ura in je spet čas za informacije v slovenščini, zato se mi je v studiju pridružil Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. V Nižji Avstriji, na Dunaju in na Gradiščanskem se je včeraj začelo novo šolsko leto. Hkrati je v avstrijskih šolah začela veljati prepoved islamskih naglavnih rud za dekleta mlajša od 14 let. Prepoved velja v javnih in zasebnih šolah, za kršitve pa so predvidene globe do 800 evrov. Kritiki opozarjajo, da bi zakon lahko bil protiustaven. Na ustavno sodišče se je že ob prvem dnevu obrnila družina dveh deklet. Na Koroškem se bo šola začela prihodnji teden. Bilanca 633. pliberškega jormaka, ki se je končal včeraj, je zelo pozitivna, pravi tržni mojster Artur Otovic. Obisk je bil letos rekorden, samo v petek so našteli več kot 27 tisoč obiskovalcev. To je bil najbolj obiskani petek, odkar beležijo podatke. Po dobro obiskani soboti in nedelji so do včeraj opoldne našteli približno 5 tisoč obiskovalcev več kot lani. Podvojilo se je tudi število obiskovalcev, ki so prišli z vlakom. UNESCO je v Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo danes, vsako leto opozarja, da je izobraževanje človekova pravica. Po podatkih UNESCO pa je po svetu še vedno približno 750 milijonov ljudi, ki jih prizadene nepismenost. Ob dnevu pismenosti potekajo številne pobude k branju. Bralno društvo Slovenije v Ljubljani pripravlja strokovni posvet Branje za vse, ki branje predstavlja kot pomembno življenjsko veščino. Nacionalni mesec kupnega branja letos poteka pod geslom Branje je veselje. Do 11. oktobra bodo po vsej Sloveniji potekale dejavnosti, ki spodbujajo veselje do knjig, svobodno izbiro gradiv in povezovanje generacij. O Baškem jezeru se danes začenja tako imenovani European Bike Week, eno največjih srečanj motoristov na svetu. Dogodek, ki bo potekal do nedelje, je brezplačen in odprt za vse, še posebej pa privablja številne ljubitelje Harley-Davidsona in drugih motociklov. Letošnja prireditev bo potekala pod geslom Back to the Roads, vrhunec pa bo velika motoristična parada, ki bo v soboto ob 12. uri. Kolona bo peljala skozi Beljak, okoli Osojskega jezera ter mimo Vrbe in Rožeka nazaj proti Baškem jezeru.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in Južnem Štajerskem so normalno prevozne, iz prometnega uredništva nimamo nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Želim vam srečno in varno vožnjo.
2: Čau, Nika Zorjan tule in vi poslušate slovenski spored ORF.

0: Gal Žurin je bil to s pesmijo Do neba, ura pa je 8:41 minut. In kot obljubljamo, se bomo zdaj še enkrat podali v Pliberk. Pliberški ormak je za nami, z njim pa seveda tudi praznovanje 50-letnice Svavije Ute. No, lepo vreme, mnogo obiskovalk in obiskovalcev ter pester kulturni program so poskrbeli za uspešno jubilejno prireditev. Organizatorji pa so z letošnjim dogajanjem zelo zadovoljni. Posebej dobro je uspel petko večer slovensko skupino Sidarta, ki je v kulturni šotor privabila tudi mlajšo publiko, med drugim ocenjuje podpredsednik Slovenskega prosvetnega društva Edinost Vladimir Nahbar.
1: Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni, zelo srečni. Mislim, da po tem jormaku noben nima kaj zajamrati. Seveda je tako, da ko pridejo tiste velike množice ljudi, mora v tistem hipu ne utegneš vsemi ugoditi, ampak to se pač potem s časom razleti. Sicer moram pa reči, da smo v Svoji Uti lahko zelo ponosni, da nam uspe prav ob tem kulturnem sporedu tudi ljudem ponuditi dobro hrano in dobro pijačo.
0: Nagovorili ste ta kulturni spored, letos je ta bil zagotovo tudi velik izziv, če samo pomislimo, kdo in kakšne skupine ste gostili v Svoji Uti.
1: Jo, seveda, kulturni spored je vedno pester, vsa leta smo se pomujali, letos smo prav posebno rekli, vzemimo mogoče ta evro ali dva več v roke in dajemo super program. Mora smo ga imeli malo preveč, seveda je pa naše poslanstvo kulturni šotor. Mi smo kulturni šotor in nudimo jedi in pijače, ki nam so seveda finančni vir tudi za celoletno delo. Seveda moraš pa to potem upoštevati. Ne? Tisti, ki je na odru glasbenik, hoče svojo muziko tudi prezentirati, nekje bi lahko rekel, važno je, da je ovca še živi in volk je tudi sit.
0: Celotni program je bil zelo zajeten, bi recimo bila tudi kakšna točka, ki bi jo še posebej omenili in izpostavili.
1: Mislim, da smo s petkom seveda zelo dobro se ujemali z to kooperacijo inicijativ Angola, katero smo ja itak že pred leti imeli. Spoh Sidarta je pa bilo, zdaj bi rekel, po teh letih, ko smo 2003 pravzaprav z mlado pomlajeno ekipo to Svavijo Uto zasnovali kot logotip, je bila pa seveda Sidarta kot to po 22 letih po Travanič 4 spet čisto na pravem mestu. Tako da smo lahko ponudili v petek od mladine do tistega vzpona do sobote, ko smo ob 9. uri potem imeli že nad 500 upokojencev v našem šotoru.
0: Nagovorili ste mladino, Sidarta seveda prav skupina, ki naj bi privabila tudi mladino. To je en poskus recimo tudi, da to slovensko govorečo mladino in pa seveda tudi na splošno mladino, ki posluša takšno glasbo, nekako privabite še dodatno v Svojo Uto, morda tudi za prihodnje?
1: Ja, mislim, da je petek smo imeli zadnja leta, odr smo dali mladini Frej, tako da se je lahko tam tudi nove, mlade skupine so lahko. Seveda bi pa bilo zanimivo, če bi tudi eno koroško skupino tukaj iz manjšine mogoče dobili, mislim, mogoče tu na Bališča naslednje leto, ali vsekakor se bomo seveda potem jormaku šli spet v refleksijo in potem si pogledali, kaj bi lahko izboljšali, ker po jormaku je pred jormaku. In če hočeš nadaljnjih 50 let obstati, potem moraš seveda tudi zasnovati, imeti cilje, programe, načrte in seveda za to ekipo, ki je pravzaprav bi lahko bila še malo večja in mogoče tudi malo pomlajena.
0: Je med drugim del Nahbar in poleg tega še dodal, da so še posebej veseli brošure, ki sta jo uredila Damjan Smrečnik in Sebastian Trampuš, v kateri sta ta zajela slikami in tudi raznimi osebnimi anekdotami ljudi, ki so sooblikovali na razne načine razvoj te Svoje Ute v teh 50 letih slovenskega šotora na Jormaku. No, ne nazadnje pa je tudi še pribil, da želi Svoja Uta tudi v prihodnje ostati prostor kulture, srečevanja ter dobre hrane in pijače.

0: mocha, mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand.
0: Že je ura 8:52 minut. Ja, in imamo pripravljeno še eno točko kot obljubljeno. Boste namreč slišali za...
2: Kaj naj preberem?
3: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
3: Kaj naj preberem? Kaj naj preberem?
4: Ega, koga naj preberem?
2: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče.
3: V žarišče.
2: Če kdo še dobro knjigo išče.
3: Išče. Berem, bereš, biraj.
2: Bera je prava.
3: Prava.
2: Naj branje za vse bo spit.
3: Spit prava zabava.
2: Prava zabava.
0: Ja, kaj ti tudi danes sledi literarni nasvet. Vsako torkovo jutro je namreč... Takšen nasvet izmenično podajo dobri poznavalci in novosti na področju literarnega ustvarjanja iz slovenske študijske knjižnice v Celovcu ali pa ene izmed dveh slovenskih knjigarn v Celovcu, Haček ali pa Mohorjeva. Danes nam bo vodja slovenske študijske knjižnice v Celovcu, Dragana Laketič, predstavila zbirko ljubezenskih romanov z naslovom Razmerja. Cankareva založba jih je začela izdajati leta 2024, medtem pa zbirka vsebuje 8 romanov.
5: Nova zbirka Cankareve založbe prinaša berljive žanrske knjige, ki za gladko tekočo zgodbo ne žrtvujejo leposlovnega dostojanstva. Z njimi se nam za začetek predstavljajo mlade avtorice, nekatere bolj znane v svetu kot pri nas, druge uveljavljene tudi v domačem literarnem okolju. Vse z ljubezenskimi romani, tako raznovrstnimi, kakor so različne ljubezni same. Od doktor romana za današnje dni do epskih bitk in liričnih strasti med ljudmi in ne čisto ljudmi. Vse to so razmerja. V zbirki Razmerja najdemo knjigi Prste stran Carmen Petric in Srebrne vezi Kaje Bucik Vaupetič. Carmen Petric je napisala slovenski doktor roman Prste stran, v katerem nastopa rahlo cinična, muhasta, ob pravih priložnostih pa tudi nežna in čustvena ljubljančanka Paulina, ki sovraži dermatološke preglede. Ko med enim od njih v ordinaciji pozabi svoj telefon, doktor Miša Varl odhiti za njo, da bi ji ga vrnil. Takrat se zgodi nesreča, sprožilec na ključi, nesporazumov in čiste smole. Miša reši Paulino, a se poškoduje sam. Na srečo je ona delovna terapevtka, ki mu lahko pomaga. Med rehabilitacijo se v njiju počasi prebuja silovita, že nekoliko pozabljena in odrinjena čustva, a zaradi stroke in etike svoja občutja skrivata drug drugemu in dokler gre tudi sebi. Bo njuna naklonjenost premagala ovire, pa lahko preberete v doktor romanu Prste stran. V fantazijskem romanu Srebrne vezi Kaje Bucik Vaupetič se prepletajo vplivi slovenskega ljudskega izročila, boj med dobrim in zlom ter prepovedana ljubezen. Ko kneža Mila z bratom osvobodi mamo Rusalko in nato v strahu pred očetom pobegne z domačega gradu, se zaplete z druščino cestnih razbojnikov. Njihov vodja Gaber sprva ni prav prijazen do nje. Mila je namreč le opomin na vse, kar je izgubil zaradi njenega tiranskega očeta. Toda Mila se na poti s to neobičajno tolpo začne počasi soočati svojo nečloveško dediščino in kuje načrt, kako bo rešila ljubljenega brata. Obenem obžaluje, da bo morala zapustiti nove prijatelje in Gabra, ki se mu ne more upreti. Morda bi ji

0: Jakobu pomagali prav oni, a njihovi načrti se ne ujemajo z njenimi, predvsem pa ji Gaber marsikaj prikriva. Vljudno vabljeni k branju zbirke Razmerja.
1: Draga Na Laketič, vodja slovenske študijske knjižice v Celovcu, nam je predstavila zbirko ljubezenskih romanov z naslovom Razmerja. Ja, to je bil današnji literarni nasvet. Špela Grošelj pa nas bo zdaj popeljala še do 9. ure.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna. Domača,

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

pesmijo Slovenska zemlja v izvedbi ansambla Hanzija Artača, posnetkam iz leta 1977, pa zaključujemo današnjo oddajo 20 za 5 do 10. Kajti do 10. ure manjkata le še 2 minuti, potem bodo na vrsti svetovna poročila in poleteh bodo frekvenco vse do 12. ure ponovno prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Slovenski spored URF se bo potem oglasil točno spet ob 12. uri z opoldanskim žurnalom. Danes je urednik dneva Aleksandar Mak. Dominik Hudl pa se za danes od vas poslavljam, se zahvaljujem za vašo pozornost in upam, da sem vam tudi danes lahko nekoliko olepšal jutro in del dopoldneva. Lepo se imejte, do prihodnjič pa srečno.

Agora, obzorja. Lepo pozdravljeni v torek 8. septembra. Upam, da ste danes dobro razpoloženi, da se je dan za vas začel tako, kot se mora, z dobro voljo in seveda z dobro glasbo. Če pa jutro še ni bilo čisto po vaših željah, pa nič hudega. Morda bo dopoldan boljši. Ostanite z nami, malo bomo poklepetali, pogledali, kaj se dogaja okoli nas, predvsem pa poskrbeli za prijetno glasbeno družbo. Danes z vami na našem radiju Agora, Bojana Schreiner-Hrženjak.

Muzika za uvod v lušno dopoldne z radijem Agora. IBOT muzeum v Celovcu praznuje 20 let. Za njegovo zgodbo stoji glasbenik, zbiratelj, pobudnik in vodja muzeja Gert Prix. V njegovem muzeju legendarni instrumenti niso le razstavni predmeti, ampak še vedno živijo in zvenijo. Z Gertom Prixom se bomo pogovarjali o 20 letih IBOT muzeuma, nepozabnih srečanjih, glasbi, jubilejnem programu in o tem, kaj si želi za prihodnost svojega glasbenega dnevnega prostora. Vse podrobnosti izveste čez par minut, če ostanete z nami.

Agora, obzorja. Črta, ploske v prostor, geometrijske fantazije Manfreda Lube bodo kmalu na ogledu v KNK centru. Otvoritev razstave bo 18. septembra ob 19. uri. Lepo vabljeni v Šentjanšu Roš.

Agora, obzorja. Nova ura, nova priložnost, da vam dopoldne popestrimo mi na našem radiju Agora. Bojana Schreiner Hrženjak je moje ime in danes vas spremljam skozi lep, eden od zadnjih vročih poletnih dnevov, ko nam bo še prijetno vroče. Osvežimo se z našim glasbenim izborom, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Žan Hebar. Uživajte!

Dada in Marko na Radiu Agora 105,5. V nadaljevanju pa prisluhnemo stalnici naših torkovih dopoldnevov na Radiu Agora. Po Evropi se ozremo s svežo epizodo oddaje Vive l'Europe. Suša, vročinski valovi in vse več požarov v naravi, to je žalostna realnost pregretih sredozemskih držav. Kaj pa pri nas? Kako smo pripravljeni na nove podnebne razmere? Kakšne nove nevarnosti prinašajo požari v alpskem svetu? V današnji oddaji gostimo dr. Heralda Vacika, strokovnjaka za gozdne požare z Univerze Boku na Dunaju. Povedal bo, zakaj klasični zaščitni ukrepi v Alpah ne zadoščajo več in kako lahko pravilna gozdarska politika reši življenja in naša naselja. Oddaja Vive l'Europe na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora, Obzorja.
1: Če redno poslušate naš radio Agora, potem ste že obveščeni, da ob nedeljah dopoldne predvajamo sveže epizode oddaje Zgodovina za vsak dan. Minulo nedeljo je bil gost dr. Daniel Grafenauer, ki se je z Ivono Andres pogovarjal o koroških Slovencih in o slovenski osamosvojitvi. To nedeljo na posluh prihaja sveža, nova epizoda oddaje Zgodovina za vsak dan. Izvedeli bomo, kdo je bila Majda Vrhovnik, Lojska. Kakšna je bila njena usoda v primežu druge svetovne vojne v Celovcu. Zgodbo mlade partizanke, ki je še danes skoraj nepoznana, bo predstavil dr. Boris Jesih. Vabljeni k poslušanju oddaje Zgodovina za vsak dan. Nedeljo ob 10.15 na radiju Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Lepo popovdne, draga družba, veseli me, da poslušate Radio Agora, naš svobodni radio, ki že več kot 25 let odmeva vzdolž avstrijsko-slovenske meje. Vse do Radgone smo slišni in ja, na Štajersko namenjamo pozornost v tej uri. Z vami sem Bojana Schreiner-Hrženjak.

Muzika za uvod v uro z Radijem Agora 105,5. Od Radelj ob Dravi do Dunaja mladi saksofonist in skladatelj Blaž Starc svojo glasbeno pot gradi doma in tujini. Ustvarjanje, improvizacija in svoboda so v središču njegovega projekta The Scent of Freedom. Prisluhnite pogovoru čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Mladi saksofonist in skladatelj Blaž Starc je svojo glasbeno pot začel v Radljah ob Dravi, nadaljeval na Konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru, študiral klasični saksofon v Gradcu, študij jazz saksofona pa zaključil v Lincu. Danes živi in ustvarja na Dunaju, vendar ostaja tesno povezan z domačimi Radljami ob Dravi, kjer aktivno soustvarja kulturni prostor. Čeprav so v tujini priložnosti in projekti večji, pravi, da ima ustvarjanje doma posebno vrednost. Tukaj lahko vidi, kako ideje, energija in dogodki živijo tudi dolgo potem, ko se koncert konča. O glasbeni poti med domom in tujino, svobodnem ustvarjanju ter projektu The Scent of Freedom sem se z Blažem Starcem pogovarjala, Bojana Schreiner-Hrženjak. Blaž Starc je mladi saksofonist in avtor z Radelj ob Dravi, ki svojo glasbeno pot v zadnjih letih gradi tudi v Gradcu, na Dunaju in v Lincu. Prav tam je nastal njegov avtorski projekt The Scent of Freedom, oziroma Von svobode.
2: Projekt je nastal v zaključnem letniku mojega študija v Lincu, kot nek kaleidoskop vseh občutij in dogajanj, ki sem jih doživela skozi študije v tujini. Ja, in projekt sem pomenoval The Scent of Freedom. V tem projektu sodelujem z izjemnimi glasbeniki, ki so bili del, ki so me spremljali na te študijske pote, posredno ali neposredno, pač večina jih je tudi študentov iz Dunaja, kjer zdaj tudi živim.
0: Projekt je nekakšen glasbeni kaleidoskop njegovih občutij, izkušenj in razmišljanj, pove Blaž Starc in pojasni naslov The Scent of Freedom.
2: Skozi improvizacijo lahko se mi zdi, da v glasbi najbolj začutimo to svobodo in skozi študij jazza sem vedno bolj odkrivam, še vedno, kako biti v glasbi in v improvizaciji čim bolj svoboden. Ima pa še tudi drugi pomen, čist tak, da tudi potem, ko si pač med študijom si omejen za neko institucijo in potem tisto na koncu, ker malo že hrepeniš potem, da končno ne boš več omejen in boš lahko zaživel v tem glasbenem svetu in dal več sebe v to, kar ustvarjaš. In da si lahko potem pri svojem ustvarjanju popolnoma svoboden, brez nekih omejitev.
0: Katere tvoje izkušnje pa so najbolj vplivale na to glasbo? Brala sem, da v opisu projekta omenjaš notranje nemire, upanje, hrepenenje.
2: Je tudi na nek način v določenih mojih kompozicijah sem si predstavljal moj pogled na svet. Ena kompozicija nosi naslov It Will Be Forgotten Again Tomorrow, ki govori o tem, da bilo kakve grozote se dogajajo v današnjem svetu, jih bomo hitro pozabili in se bojo zgodile še enkrat v prihodnosti, kar nas uči zgodovina. Tako da moj pogled v bistvu na dogajanje v svetu, moj pogled na nek način posredno na politična dogajanja in pač na življenje.
0: Projekt je zastavil širše, zaradi finančnih zmožnosti pa ga izvaja omejeno.
2: Ja, v tem projektu v originalni zasedbi je tudi godalni kvartet, ampak žal zaradi nepredvidljive finančne situacije, ker imamo pač probleme tudi z financiranjem in sedaj z zanitijo sredstev iz strani kulturnega ministrstva smo se mogli odločiti, da na tem dogodku ne bo godalnega kvarteta, ampak v originalu pa so člani tudi godalci. To pa zato, ker jaz tudi sam izhajam iz klasične glasbe, prej sem študiral tudi v Gradcu klasičen saksofon in me je vedno ta barva godal nekako pomirjala in ta toplina, ki jo dajo godala v kompozicije, je res nekaj fantastičnega.
0: Blaž Starc je glasbeno izobraževanje začel v Radljah ob Dravi. Potem je obiskoval konzervatorij za glasbo in balet v Mariboru, študiral klasični saksofon v Gradcu in zaključil študij jazz saksofona v Lincu. Trenutno živi in deluje na Dunaju. Aktivno pa soustvarja kulturni prostor domačih Radljah ob Dravi, na podeželju tik ob avstrijsko-slovenski meji.
2: Ja, žal v Sloveniji takrat še nismo imeli jazz akademije, čeprav je trenutno imamo in v njej delujejo vrhunski profesori, tako da sedaj imamo tudi zelo dobro opcijo za študij jazza v Sloveniji. Jaz pa sem vsekakor zadovoljen in vesel, da sem se odločil da zdaj živim na Dunaju, ker je Dunaj res mesto neskončnih priložnosti in tu živi ogromno vrhunskih glasbenikov, zato je sodelovanje z različnimi umetniki zelo enostavno.
0: S kom trenutno sodeluješ, kje vse si dejavn, aktivn?
2: Trenutno imam svoj projekt Descent of Freedom, in igram z različnimi jazz zasedbami na Dunaju. Sodelujem občasno tudi v projektu Mrga Gaja Bostiča in pa veliko igram z Tjanom Šoštaričem. To so tudi moji člani benda in z različnimi big bandi po Avstriji in Sloveniji.
0: Kako pomembna pa je za tvoj razvoj, torej okolje, v katerem se lahko pokažeš, sodeluješ z novimi glasbeniki, verjetno je, kot si že omenil, torej zelo pomembno, da si v enem večjem mestu, kjer je priložnosti več, kjer so ti bliže na dosegu, izzivi.
2: Mislim, da je predvsem v jazz sodelovanje oziroma okolje, v katerem deluješ, bistvenega pomena, zaradi tega, ker si primoran sodelovati z različnimi glasbeniki, moraš se znajti v različnih glasbenih zasedbah in predvsem je pomembna ta multikulturnost in da lahko spoznaš druge kulture, da lahko spoznavaš njihove navade, njihovo glasbo in to se mi zdi, da te dopolnjuje in izpopolnjuje kot človeka in tudi kot glasbenika.
0: Sodeluješ tudi v Slovenci na Dunaju?
2: Ja, tu imamo veliko skupnost Slovencev in se tudi pogosto družimo in pa ja, sodelujemo glasbeno, ker se večinoma se vsi poznamo.
0: Blaž, imaš občutek, da si še vedno predvsem saksofonist, postaješ bolj skladatelj oziroma avtor?
2: Ja, mogoče sem prej pozabil povedati, sem tudi dirigent Youth Big Band Radle in ja, predvsem imam občutek, da sem dirigent in saksofonist in vedno bolj tudi avtor, ampak predvsem to dvoje, pa me bistveno bolj zaznamuje.
0: Ja, kak občutek imaš, ko lahko vodiš, ko svojo idejo nekam vnašaš, pa potem realiziraš, kak je to občutek? Mogoče se približaš nam, ki nismo glasbeniki, ki tega ne razumemo, nismo doživeli.
2: Ja, predvsem je tu občutek na odru, je seveda potem fenomenalen. Je pa celi ta proces prej organizacije in vodenja precej zahteven in imel sem srečo, da je zadnje leto, da v Radljah tudi Izidor Leitinger, ki je bil glede tega moj mentor in me je nekot vodil po tej poti in mi pomagal. Tako da, ja, se lahko samo zahvalim, da sem dobil te izkušnje od njega.
0: Ja, tudi Izidor je šel v tujino, tudi zaslovel v tujini, pa se tudi rad vrača domov in še doma spodbuja vso to kulturno-glasbeno sceno. V bistvu tudi ti deluješ na tak način, kljub temu, da si v tujini, pa vendar doma skrbiš, da v Radljah ob Dravi, tudi jazz, big band, živi.
2: Ja, mislim, da je to potem umetnik imamo vedno, oziroma glasbeniki ali kakorkoli se poimenujemo, se mi zdi, da je v nas ena želja popustiti nek pečat mogoče ali pa narediti neko spremembo in se mi zdi, da je to dosti, mislim, največ pomeni, če lahko to narediš v nekem domačem kraju, iz katerega izhajaš ali pa da lahko neke izkušnje, ki si jih doživel ali pa se znanja, ki si jih dobil, da lahko mogoče predstaviš vsaj na nek način ali pa da s tem obogatiš svoj domači kraj, mislim, da je to neprecenljivo in mislim, da te to najbolj, mislim, da to delamo v bistvu mi zaradi nas samih, ne toliko zaradi drugih, ker te to na koncu najbolj izpopolnjuje, ko vidiš neko razliko. Zaradi tega, ker naprimer v velikem mestu je mogoče 1000 takih, kot sem jaz in se borimo za isto stvar in imamo koncerte na istih placih, v istih dvoranah, ampak se ljudje to zapomnijo za en teden maksimalno. Ko pa priješ domov, pa lahko vidiš ta razvoj in to neko energijo, ki se ustvari pol okrog tega.

0: In to svobodno ustvarjanje je pa tudi verjetno najlepše za glasbenika. Nisi omejen, ampak počneš to, kar te veseli, kar želiš.
1: Ja, mislim, da to je še kar tako romantično rečeno, ampak v zadnji časi pač, mislim, vedno smo tudi primorani delati marsikaj, kar si ne želimo oziroma da pač preživimo, tako da ni samo tako romantično vse skup, ko se čuje.
0: No, potem pa imam še eno vprašanje, da če je svoboda ena od osrednjih idej projekta, koliko svobode pa si danes kot mlad umetnik v resnici lahko privoščiš?
1: Ja, predvsem moraš poskrbeti, da si narediš okolje, kjer si lahko svobodo pač popustiš. In se mi zdi, da tudi Artsfest je neka taka platforma za nas lokalne glasbenike oziroma umetnike, ki nam res omogoča svobodo pri projektih in nam pomaga izpeljati projekte, ki jih mogoče drugače druge ne bi mogli zaradi finančnih ali kakih drugih logističnih razlogov izpeljati. Tako da je res zato neprecenljivo. Ampak drugače v svetu pa si je težko. Svobodo si je treba vedno izboriti. Svoboda je vedno nekaj, za kaj se boriš. Nikoli ni samo omejena v ničemer. Tako da je isto pač v glasbi.
0: Blaž Starc, povejva še projekt The Scent of Freedom, če bi ga mogel opisati nekomu, ki še nikoli ni slišal, kaj naj pričakujemo torej od tega projekta?
1: Yeah, The Scent of Freedom je skupek kompozicije, ki se nastala med temi 4 leti mojega študija in pa tudi kompozicije ostalih članov benda. Je nek preplet različnih stilov glasbe z veliko tudi improvizacije. Tako da se mi zdi, da bo en tak lep večer poln improvizacije, poln nekega raziskovanja zvokov. Ampak vseeno zelo poslušljiv, bi rekel. Se mi zdi, da imamo tak projekt zastavljen, da je tudi za širše občinstvo prijetno za poslušati.
0: Imate željo, lahko pričakujemo, da bo izdan tudi album po projektu?
1: Želja je, bomo vedeli, pripravljajo se stvari, tako da je verjetno drugo leto.
0: Ustvarjanje v tujini in doma ima svoj čar. Medtem ko tujina prinaša večje projekte in nove priložnosti, je ustvarjanje doma bolj intimno. In predvsem omogoča, da vidiš, kako ideje sodelovanja in energija, ki nastanejo ob dogodku, živijo tudi še dolgo po njem. Blaž Starc pa pravi, da je pri vsem najpomembnejše eno. Svoboda ustvarjanja.

kot pravi star slovenski pregovor, povsod je lepo, a doma je najlepše. O glasbeni poti med domom in tujino, svobodnem ustvarjanju ter projektu The Scent of Freedom je govoril Blaž.

Če je življenje slika slabih le želja in če je zemlja pika gledano z neba, potem je človek muha, ki pa ne leti. Ovelo cvetje duha, drugega več ni. Ko pa zveš, da nič ni res, te resnice nikdar ne uzreš. Ti odpadejo skrbi in samota mine.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V roke smo dobili zbornik štajerskih Slovencev v Avstriji 7. Revijo, ki tudi tokrat prinaša zanimiv pogled na življenje Slovencev in Slovenk na avstrijskem Štajerskem. Res je, zbornik prihaja nekoliko zamudo, ampak vsebina zato ni nič manj aktualna. Na skoraj 300 straneh se prepletajo zgodbe preteklosti in sedanjosti. Od življenja na štajerski meji do vprašanja, kako danes ohranjati slovenski jezik, kulturo in identiteto. Več o zborniku štajerskih Slovencev v Avstriji nam bo jutri v oddaji Agora Divan povedala urednica Suzana Weitlaner. Vabljeni k poslušanju jutri 15 minut čez 13. na radiju Agora.
3: Yo nací en una riviera.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Zdaj pa pozor, ljubitelji gob, če se jeseni najraje odpravite v gozd s košarico v roki in vas zanima, kaj vse raste po drevesi, potem bo tole ta prava informacija za vas. V Pavlovi hiši v Potrni pripravljajo tradicionalni gobarski pohod in potem še po pohodu razstavo gob.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lepo zdrav, to je Radio Agora 105,5. Vaš spremljevalec v torkovem popoldnevu. Danes temperature prijetno poletne, naužimo se toplote in sončne energije, kajti počasi gre tudi za mnoge najljubši letni čas. K koncu. V naslednjih dneh nas čaka osvežitev, zato uživajmo danes v tem trenutku, danes in zdaj. V družbi našega Radia Agora, danes z vami Bojana Schreiner-Hrženjak.

Začne se vojna, nimaš kaj, je treba ubijat ali umret. Za domovino, za vladarja, viro, narod ali kup denarja, eni branijo, kar drugi hočejo vzet. In prične se bojevanje, spremeni se v splošno klanje, vse povprek morijo, tudi nedolžne, vse povprek.

To je Radio Agora 105,5. Zdaj pa kombinacija glasbe in dobrodelnosti, to je preverjen recept, ki deluje. Slovensko prosvetno društvo Edinost in iniciativa Angola sta skupaj ustvarila večer, v katerem so se prepletli glasba, solidarnost in želja pomagati. Kako so koncert doživeli sodelujoči, zakaj bodo sredstva uporabljena in kakšno je bilo vzdušje, izveste v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Glasba lahko zabava, povezuje in pomaga. SPD Edinost in Iniciativa Angola sta ob svojih jubilejih združila moči ter tokrat na plibrškem jormaku povezala obiskovalce različnih generacij. Za dobro glasbo sta poskrbela Oktaforte in Sidarta, izkupiček dogodka pa bo namenjen otrokom in mladim v Angoli. Toda ideja koncerta ni bila le zbiranje sredstev, temveč tudi sporočilo solidarnosti in povezovanja. Vabljeni k poslušanju reportaže, ki jo je pripravila Lara Žnidar.
2: V petek, 4. septembra, sta SPD Edinost in Iniciativa Angola poskrbela, da se je dobrodelnost združila z umetnostjo. Skupaj z izvrstnimi izvajalci sta organizirala večer, ki bo še dolgo časa ostal v spominu ne le organizatorjem, temveč tudi obiskovalcem. Podpredsednik društva Boris Šturm nam bo najprej povedal, kako se je na dogodek pripravljalo Slovensko prosvetno društvo Edinost in kaj sta skupaj z Iniciativo Angola pripravila za obiskovalce.
3: Edinstven koncert, saj imamo eni in drugi okrogle obletnice Iniciativ Angola, slavi 30-letnico svojega obstoja, Svaveja Uta pa 50-letnico. 50 let smo že zastopani tukaj na Pliberškem jormaku.
2: Kako je sploh prišlo do ideje, da bi povezali glasbo in dobrodelnost?
3: Mi smo že prej včasih petek posvetili dobrodelnemu namenu in zdaj, ko se je tako naneslo, da sta dva okrogla jubileja, smo pa iskali kontakt do Hanzija Rosencopfa in do Iniciativ Angole in smo začeli gruntati, kaj bi lahko naredili in to, kar se bo danes slišalo, koncert Oktakorda in Sidarte, to je potem rezultat teh naših pogajanj.
2: Zakaj se vam zdi prav glasba dober način, da ljudi nagovorite tudi k solidarnosti in pomoči drugim?
3: Ker ob glasbi vsak uživa enostavno. Vsak morda ne obožuje isto glasbo, ampak tudi danes imamo različne žanre, ki jih pokrivamo, ampak sta že oba takšna kalibra, da nagovorimo mnogo ljudi in seveda s tem tudi njihovo dobrodelnost.
2: Na podlagi česa ste izbrali sodelujoče?
3: Na podlagi tega, da bomo prodali čim več vstopnic, s tem napolnili Svavejo Uto in s tem najbolj efektivno, kar se da, pomagali.
2: Na odru se danes srečujejo različni izvajalci, pod njimi pa različne generacije obiskovalcev. Ali je prav to povezovanje ljudi eden od namenov današnjega koncerta?
3: Ja, vsekakor. To sta obe skupini takšni, ki nagovarjata staro in mlado, tako da se bo to vse skupaj zelo lepo združilo.
2: Kako pa se je društvo pripravljalo na današnji dogodek?
3: Zelo intenzivno smo tudi v ta namen se odločili za večji šotor, kot ga imamo sicer in vse kaže na to, da bo poln do zadnjega kotička.
2: Izkupiček koncerta bo namenjen otrokom in mladim v Angoli. Kaj vam osebno pomeni, da lahko kulturno društvo z glasbo prispeva tudi k tako konkretni pomoči?
3: Nam gre tukaj tako dobro, da lahko to, kar imamo, tudi delimo z drugimi in to je enostavno treba izrabiti. Če imaš možnost, moraš pomagati. Je pa, kot bi rekel, protivrednost eno zadovoljstvo, ki ga občutiš in ena hvaležnost za situacijo, ki jo imaš in za dejstvo, da lahko pomagaš komu drugemu.
2: SPD Edinost leta obeležuje 50 let Svaveje Ute. Kaj vam osebno pomeni ta jubilej in kakšno mesto ima današnji koncert v jubilejnem letu?
3: To je zame osebno sigurno number one dogodek v moji zgodovini Svaveje Ute in se že prav veselim na ta dogodek. Malo se že sliši v ozadju, tonske vaje ima ravno kar Oktakord in to bo top.

0: Na drugi strani sodelovanja je inicijativa Angola, ki letos zaznamuje 30 let pomoči ljudem v Angoli. Kaj ta obletnica pomeni predsedniku društva? Hanzi Rosenzopf.
1: Ta obletnica me navdaja z veliko hvaležnostjo, da so mladi od vsega začetka pa do danes odprti, da se vključijo v to, lahko rečemo, zelo široko dejavnost, s katero skušamo vzpostaviti most med nami in pa mladimi in z Donboskovimi sestrami, ki delujejo v Angoli. Prav sestre so tiste, ki, lahko rečemo, noč in dan so tu za njih in skušajo doprinesti svoje, da dobijo mladi z vzgojo, z izobraževanjem, z verskim poglabljanjem lepšo in boljšo prihodnost zase, da lahko bolj samostojno živijo in imajo perspektivo v življenju. In mi jim smemo pri tem pomagati, kajti mi smo obdarovani. In toliko mladih je v zadnjih letih že šlo v Angolo, da so doživeli prav to, da odprta srca in pa to, da si preprosto tu za njih, obogati njih in pa pravzaprav tiste, ki prihajajo tja na vsak način. Mislijo naprej, ko se pripravljam, kaj vse bodo nadili, ko bodo tam, da jih bodo poučevali, da jim bodo približevali razne spretnosti, ko prije domov čutijo, da so bili nad vse obogateni. In to spodbuja nas vse, da nadaljujemo naše delo, da prirejamo dobrodelne koncerte, da vabimo mlade, da se vključijo in na svoj način prispevajo, da se širi ta mreža solidarnosti.
0: Kako je prišlo do sodelovanja SPD Edinost in zakaj se vam je zdelo pomembno povezati prav dobrodelnost in glasbo?
1: To je pravzaprav skoraj od začetka tudi naša, bi rekel, linija, da skušamo to, kar naši ljudje tukaj zmorejo, in to je lepo petje, povezati z dobrodelnostjo. In čutimo, da je v ljudeh dejansko to dobro srce. In z SPD Edinost pa nas povezuje dejansko tudi prijateljstvo z nekaterimi člani in tako je bilo pravzaprav na dlani, da skupno organiziramo ta dobrodelni koncert, ki je izredno, bi rekel, velik, tudi ki ima v sebi velik finančni zalogaj. Želimo torej, da je ves dobiček dejansko za Angolo in v korporaciji vidimo, da v koncu lahko tako SPD Edinost, kot tudi mi kot društvo Iniciativ Angola zmagamo.
0: Kaj pa želite z današnjim koncertom doseči?
1: Doseči to prepoznavnost in pa zelo kvalitetna glasba, ki potem odpira srca, da tudi v prihodnje mora nagovorimo še koga, da reče, tu bi se rad pridružil. To je ena iniciativa, ko čutim, da lahko svoje sposobnosti pa tudi svoje finančne zmogljivosti lahko vnesem. In na ta način konkretno danes storim nekaj dobrega.
0: Izkupiček današnjega koncerta bo namenjen otrokom in mladim v Angoli. Zakaj konkretno bodo zbrana sredstva uporabljena?
1: Konkretno se bomo še pogovarjali s sestrami, kajti to je en projekt, ki je enkraten, kajti na tem pliberskem jarmoku že dolgo ni bilo. Dejstvo pa je, da se sestre ukvarjajo predvsem z mladimi in z otroki in tako, da bomo že videli, kje so potrebe največje in kaj sestre predlagajo, da bi bil dejansko ta namen dobro vključen v njihovo delovanje.
0: Kako pa se je organizacija pripravljala na ta dogodek?
1: Pravzaprav potekajo že dolgo, bi rekel, najprej pogovori, potem dogovor in potem pa iskanje sponzorjev, potem oblikovanje plakatov, potem prodaja, bi rekel, teh vstopnic, medijsko delo in vse to pravzaprav je za eno posamezno društvo po mojem preveč dela, ravno v počitniškem času, ampak s tem, da smo se delo malo razdelili, gre pa potem.
0: Organizacija praznuje 30 let. Kaj se je v teh treh desetletjih najbolj spremenilo?
1: To, da v Angoli ni več državljanske vojne, mi smo to doživeli, ko smo bili prvič tam, je bilo še kar kritično, tudi za vse nas, nismo mogli potovati po državi, ampak samo ostati v mestu. To se je enkrat in drugo, pa pol tudi to, da vidimo, kaj so sestre tudi z našo pomočjo ustvarile. To je neverjetno, ta power of the woman, to lahko samo z velikim občudovanjem in hvaležnostjo spremljaš, kakšne centre so sestre zgradili ne zase, ampak da mladi dobijo en varen prostor, kjer se lahko izobražujejo in na ta način dejansko tudi kujejo svojo prihodnost.
0: Kako so se na povabilo k sodelovanju odzvali sodelujoči?
1: Potem, ko smo jih vprašali, pravzaprav niso nič obotavljali, ampak so to rekli ja. To je tudi za nas en velik plus, ne, da so skupine pripravljene za dobrodelno zadevo tudi nastopiti in povezati njihovo znanje z našo, bi rekel, našo linijo pomoči, tako da je bil odgovor zelo hitro tukaj.

0: skupini Oktakord se je na odru pridružila tudi rock skupina Siddharta. Kaj je člane skupine prepričalo, da se udeležijo koncerta? Boštjan Meglič in Jani Hace.
1: Nič drugega kot poziv organizatorja, če pridemo. In se vračamo v Pliberg, se vračamo zdaj že v bistvu v četrtic, če se namotam. In to tako skozi leta, nekako negujemo to tradicijo špilov na tem delu Slovenije, ne? Dajmo reči, bili smo parkrat v Pliberku, v Selah, mogoče celo v Železni kaplji enkrat in vedno radi prijemo sem zaradi tega, ker se mi zdi, da je publika željna naše muzike še vedno. Ne?
0: Kako pa vi gledate na združitev glasbe z dobrodelnostjo?
2: Ja, vedno je, če je dober namen, je vedno v redu. Ne? Glasba pa vedno združuje, ne? Tako da vedno se nam zdi, da je to pozitivno. Če sploh pa, če pridejo stvari, pa temu prave roke. No? Tako da, kar se meni tiče, če pridejo sredstva tja, kamor so namenjena, je to vedno dobrodošlo.
0: Kaj pa vam osebno pomeni, da lahko s svojim nastopom prispevate k pomoči otrokom in mladim v Angoli?
1: Mislim, za tistega, ki to rabi, je po mojem to še bistveno več pomeni kot nam. Nam pa pomeni sigurno neko, ne vem, neko gesto, ki s tero si lahko potem pač do neke mere pomerjen, da si upaš nekomu pomagu. Ne? A još jaz res, resno upam, da ta sredstva, ki se zberajo, da pridejo res v prave roke. Ne?

Dobrodelni koncert je tako povezal dva jubileja, glasbo in željo pomagati. Za SPD Edinost in Inicijativa Angola je bil večer priložnost, da svoje sodelovanje predstavite nekoliko drugače, za nastopajoče in obiskovalce pa opomnik, da lahko glasba poleg aplavza sproži tudi nekaj zelo konkretnega – pomoč tistim, ki jo potrebujejo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V petek 11. septembra vabljeni v kulturni dom Pliberg na ogled filma Drei Tage, Drei Monate, Drei Jahre und wir sind immer noch da. Dokumentarni film Tri dni, tri meseci, tri leta in še vedno smo tu. Obravnava deportacijo koroških Slovenk in Slovencev leta 1942 ter prikazuje, zakaj je soočanje s tem poglavjem avstrijske zgodovine danes pomembnejše kot kadarkoli prej. Naj še dodam, da je dokumentarni film bil zavestno posnet v nemškem jeziku, da bi to premalo poznano poglavje avstrijske zgodovine približal čim širšemu občinstvu. Poseben poudarek je namenjen uporabi filma pri pouku v zgodovinsko-političnem izobraževanju. Vabljeni k ogledu ta petek 11. septembra ob 19.30 minut, vabljeni Kulturni dom Pliberg.

0: 11 je čas za poletnih 15.
1: Prijeten popoldan vam želim, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, in to na malo gospojnico praznik Marijinega rojstva, ob katerem, kot pravi nemški pregovor, odletijo lastovke na jug. Vsekakor pa je pomemben praznik in letni imenik. Lepo, da ste se odločili za poslušanje slovenskega sporeda avstrijskega radija ORF na ta 8. september. V naslednjih 3 urah je naše uredništvo pristojno na tem valu za popoldanski spremni spored. Začenemo z urico še poletno barvanih popevk in hit brez prekinitev. Do 16. nas bodo tako zabavali Klapa Ancora, Lenka Godec, Neda Ukraden, Tangles, Davor Radolfi, Jožica Svete, Vinko Čoče in Klapa Troger so zraven, Zvita Feltna, Tomislav Ivčič, Tanja Žagar, Dino Petrič, Tina Gačnik in še drugi. V imenu kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF vam želim prijetno poslušanje, vaš današnji popoldanski spremljevalec, moja malenkost, Niko Kuper.

0: Zlatorožja,
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski

tako je izvedena letošnja tekmovalna skladba Otona Pestnerja, Naj more naj ljubi, za letošnji festival Melodije morja in sonca. Lepo pozdravljen, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Ob glasbeni oddaji Naša pesem, ki bo danes v znamenju Melodij morja in sonca, in sicer 4. julija je v nabito polnem amfiteatru portoroškega auditorija stekla 45. izdaja enega najprepoznavnejših slovenskih glasbenih festivalov. Občinstvo je tudi letos prisluhnilo 14 novim tekmovalnim skladbam in skozi ta vroč poletni večer sta občinstvo znova popeljala Lorela Flego in Mario Galunič, sinonim za Melodije morja in sonca. Na festivalskem odru sta prvič skupaj stala pred natanko 27 leti, v času, ko je bil festival še precej drugačen, danes pa stolita med njegove najbolj prepoznavne obraze. No in velika nagrada Melodije morja in sonca je podelila seveda nagrade, med drugim je prejel Oto Pestner, ki smo ga sedaj že slišali, naslov MMS, Melodije morja in sonca, legenda, saj je to eden največjih pevcev slovenske zabavne glasbe, ki je s festivalom povezan že od njegovih začetkov in se je med drugim podpisal pod 4 festivalske zmage, 2 kot pevec in 2 kot avtor, in seveda njegova Melodija sonca in morja je tista skrita himna, ko jo je tudi pel na tem festivalu. Prisluhnimo to sedaj Gau Giorino, ki je na tem festivalu pel Pred vetrom in dežjem.

Danes v glasbeni oddaji naša pesem, pesmi tekmovalne skladbe letošnjih melodij Morja in sonca. 45. izdaja je stekla julija letos v Portorožu in slišali smo pesem Valovi skupine Runner, ki je dobila nagrado melodij Morja in sonca za bodočnost, za to mlado zasedbo Runner, ki z svojo svežo energijo in ustvarjalnost predstavlja obetavno prihodnost slovenske glasbene scene, so zapisali, in tudi nagrado Danila Kocijančiča je prejela ta skupina, nagrado Danila Kocijančiča za najboljše obetavnega avtorja oziroma izvajalca, o kateri je odločala strokovna žirija festivala, je letos tudi prejela skupina Runner s to skladbo Valovi. Glasbo in besedilo so se podpisali Neli Lalovič, Marko Ber, Dominik Širovnik, Marko Majašič in Tadeja Kljočnik. In seveda so tukaj izbrali tudi prvo, drugo in tretjo nagrado, to pa po telefonu, v seštevku telefonskega glasovanja občinstva Auditoriju Portorož in izbranih radijskih postaj, ter seveda tudi strokovna komisija. In tretjo nagrado je prejela Eva Kovačič, in sicer 26 točkami za skladbo Dve naravi, tretja. Prisluhnimo.

0: Της ούτε μη.
1: Naj bo, naj ne bo hladno, je naslov pesmi Gašperja Riflja, s katero je nastopal na letošnjih melodijah Morja in sonca 45. izdaji Julija. In sedaj smo pri drugi nagradi za drugem mestu in sicer Il Divji so to mesto zasedli. Il Divji so slovenska glasbena skupina, ki jo sestavljajo Žiga Šramel, Lojze Bobnar, Matija Kramberga, Aleš Pjerko in Klemen Rutar, ki gradi svojo pot za avtentičnostjo in močno interpretacijo. Ustvarjajo sodoben pop z močnim podarkom na prepletu odličnih vokalov, avtorskih zgodbah, odrskih energij in pristni povezavi z občinstvom. Na festivalu Melodije Morja in sonca so se že predstavili leta 2022 s pesmijo Zdaj je čas, ki so jo izvedli skupaj z Isaacom Palmo in dosegli četrto mesto, hkrati pa je ta skladba prejela največ telefonskih glasov in tudi na letošnjem Melodijah Morja in sonca je bilo tako, 2026 so nastopali s pesmijo Morje mi, ki se rodila ravno ob morju v toku poletja 2025, zato je bila skupina povsem naravna misel, da ravno ta pesem sodi na odr Melodij Morje in sonca in tudi tukaj je občinstvo imelo največ glasov za to pesem, to se pravi po občinstvu bi naj ta zmagala, ampak strokovna žirija je potem prevagala še za drugega. Prisluhnimo v naslednji trojici Ani, ki je pela pesem Reci, da imaš me rad, Lean Kozlar Luigi je nastopil z Na repeat, takoj sedaj pa Il Divji, ki so zasedli drugo mesto na letošnjih melodijah Morje in sonca. Morje mi.

Tako je bila na melodijah Morjen sonca, reci mi, da imaš rad tekmovalna skladba. Smo že pri zmagovalni skladbi in po to se je podpisal Drago Mislej Mef, je kant, avtor, kitarist, nekoč odličen basist, danes ravno tako odličen novinar in urednik, ponosen, izolan, kot pravi, predvsem pa najbolj uspešen slovenski avtor glasbenih besedil vseh časov, zase in za druge izvajalce jih je napisal preko 400 in danes so zbrane v knjigi pesmi Letijo v nebo, ki je izšla ob Mefovem 75. življenjskem jubileju. Na odr 45. festivala Melodije morja in sonca je prišel kot prejemnik nagrade MMS Autor s pesmijo Drugačna jele noč, ki jo je osebno predstavil v duetu z Marino Mardensen, vrhunsko švedsko-izolsko pevko z bogatim glasom in repertoarjem, ki jo po širom po svetu in doma poznajo tudi kot kristalni glas kulturne zasedbe, ne kulturne, ampak kultne zasedbe Laibach. Prisluhnimo zmagovalni skladbi letošnjih melodij Morja in sonca. Drugačna je noč.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Cele noči.
1: Drugačna je le noč, zmagovalna skladba letošnjih melodij Morja in sonca, Mef in Marina Martinsen sta bila to. S tem smo že skoraj prispeli na konec današnje glasbene oddaje Naša pesem. Še eno pesem imam za vas, melodije Sonca in morja, namreč v izvedbi Kvatropircev, pred njih pa to pesem Zavrtim, ki je nekako tiha himna tega festivala in tudi seveda izraža poletje, ki ga še imamo. Pa se poslavljam, ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora na tem valu slovenskem sporedorjev, pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo popeljal nov dan Miran Kelih, v upanju, da ste preživeli prijeten popoldan z nami, pa sedaj še zadnja pesem tega popoldneva, kot rečeno, melodije sonca in morja v izvedbi Kvatropircev. Imejte se fletno.

0: Radio Agora.
1: To je Radio Agora 105,5. Oddaja Generatorji zgodb. Vodijo Gabriela Babnik.

0: Poslušamo Radio Gorazdo 5,5 od Generator zgodb. Danes je z nami Moanis Sinanović. Moanis, lepo pozdravljen.
1: Zdravo.
0: Moanis, dovoli, da te nakratko predstavim. Si slovenski pesnik, pisatelj, esejist in kritik. Objavil si 4 pesniške zbirke, 2 knjigi esejev, fikcijski esej oziroma esejistični roman, satirično novelo in zbirko kratkih zgodb. 2012 si prejel nagrado Slovenskega knjižnega sejma za prvenec leta in potem leta 2021 nagrado za kritiško sito za najboljšo knjigo po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov za pesniško zbirko Krhke karavane. In potem zbirka kratkih zgodb Na senčni strani blokov, ki je bila nominirana za nagrado Maruše Krese, fikcijski esej Vse luči pa za Cankarjevo nagrado. Potem si za svoj kritiški opus leta 2022 prejel tudi še Stritarjevo nagrado. Gostoval si in še gostuješ seveda na številnih domačih in mednarodnih literarnih festivalih, ter bil uvrščen v domače in tuje antologije. Moanis, danes bi se pogovarjala predvsem o tvojem novem romanu Modra svetloba, ki sem ga z veseljem prebrala. Izšel je pri založbi Beletrina z letnico 2026. Dva osrednja junaka, dva glasova na nek način. To je Selma in potem glas Mihe. Zakaj si se odločil, da glas podeliš njima in recimo ne govoriš naprimer iz varne pozicije opazovalca, recimo pisatelja, pisca, ki iz razdalje razlaga izkušnjo drugega?
1: Ja, zato ker mislim, da takšna pozicija glede na temo romana niti ni možna preprosto. Zato in ker sem želel izkristalizirati družbena protislova, jasno pokazati tudi mogoče nepresegljivost različnosti določenih pozicij. Ne. Pri formi romana me včasih pač moti to neko vse gliharstvo, ne. Ta neka predpostavka, da se mora vse zliti v neko celoto, ne, vnaprejšnja predpostavka v totalno celoto. Seveda je dobro, da roman preoprašuje, kot se danes pogosto reče, pozicije, ampak neka iskrena drža v tem trenutku se mi zdi še pomembnejša, no? Ker ni, živimo v svetu radikalnih nasprotij.
0: Jaz sem se zlahka identificirala s Selmo, to si lahko predstavljaš. Moram reči, tudi prve strani uvodoma, ko sem to začela prebirati, sem rekla, ja, to bi lahko bila tudi jaz. Selma prihaja odkot, prihaja, Moanis, malo mi pomaga, iz vojne situacije,
1: ja,
0: iz Bosne.
1: Ja, begunka je bila kot otrok. Je prišla pač v Slovenijo.
0: Se pravi, čas razpada Jugoslavije in se pravi, njeno izgnanstvo, ne, izseljenstvo je resnično. To ni neka zavestna odločitev.
1: Ja, ni nekdo, ki bi se rodil recimo na tem področju, ampak je vam prišel. Pogosto se meša te pojme.

0: Migrantov in migracij, ker recimo jaz in meni podobni nismo migranti. Mi smo tu rojeni, še preden je pravzaprav prišlo do osamosvojitve, tako da smo avtohtoni prebivalci. Ne? Pri Selmi pa sem hotel podariti to tujstvo na ta način. Ne?
1: Uh-huh. Ampak ona kot tujka, zdaj si pač, da se drživa enega izraza, recimo, ne? Ta prostor, se pravi slovenski prostor, od nje pričakuje prilagoditev. In ona je do tega precej, bom rekla, odklonilna. Uh-huh. Zakaj?
0: Večina prebivalcev iz tega nekdanje skupne države se prilagodi, ja, oziroma se, veljajo za bolj ali manj integrirane. Ne? Vsaj odkar so pač prišli novi migranti in se je kriterij integracije spustil po njihovem mnenju ali kaj, oziroma po mnenju večine. Ne? Ampak tu se mi zdi pomembno preoprašati samo arbitrarnost recimo teh kriterijev, tudi za priseljence ali ne priseljence iz nekdanje Jugoslavije, glede na to, da v veliki meri vsaj prva in pogosto tudi druga, včasih tudi tretja generacija še vedno sodijo neke nižje družbene sloje in so tako ali drugače integrirani. Tu je pa še po specifika Selme, ki je nekako v percepciji neke severnjaške pozicije razumljena bodi si kot muslimanka, bodi si kot, ne, mislim, kot pripadnica nečesa, kar načeloma ni zaželeno, bodi si kot pač dobra belka in tako naprej. In ta likinja se odloči narediti neko zarezo, ne, v to samo umevnost. Ne. Čeprav sama kot taka nekih velikih pritiskov institucionalnih recimo ne, ni doživela, ampak je očitno ostala neka zareza v njej in neko doživljanje sveta, ki daje ves čas vedeti, da se giblje po nekem eksistencialnem robu in sredi te mogoče notranje negotovosti se odloči, da bo ob spodbudi recimo tega, da je zakona, svojega zakona in trenutnega dogajanja v svetu, da bo pravzaprav se ne bo šla več te vloge, ampak bo jasno zavzela eno pozicijo.
1: Zanimivo je, ne, ko pravimo, ko pride pač do, bom rekla, izseljencov, priseljencov, migrantov, zaodvisno katerega izraza se poslužujemo, pogosto rečejo, ja, zdaj se pa morajo prilagoditi. Ne. Uh-huh. Jaz se spomnim enega, recimo, pogovora sem ga imela pač z ravnateljem neke šole, slovenske, ljubljanske, in je rekel, ja, veš, če bi šla v tujino, kaj bi lahko počela? Posode bi pomivala, ne? Se pravi, ti si pa v bistvu to subverzijo že takoj uvodoma na prvih straneh naredil, ne? Se pravi, priseljenka prihaja iz vojne situacije, muslimanka, ona se tudi zakriva, ampak ne, ona se ne prilagaja, ne? Ona se, ona ni hvaležna za sprejetost, ne? Ni hvaležna za to, da je tukaj. Si veliko razmišljal o njej, kako jo v bistvu pozicionirati, kako jo uglasiti.
0: Ja, mislim, razmišljal in obenem intuitivno glede na zadeve, kakor se meni samemu kažejo, ne, oziroma jih doživljam. Zanimivo je to, da je univerzitetno izobražena, ampak recimo v pogledu neke integracije strani institucij, čeprav ni neposreden pritisk, ne, se vseeno pričakuje, ne, od nje, da se bo kot migrantska, recimo ženska, emancipirala na ta način, da bo opravljala gospodinsko, ne, delo. In o tem dejansko govori knjiga Femu nacionalizem, mislim, da je Sarah Ferris, angleška sociologinja, kako se od žensk migrantk pričakuje, da bodo razbile, ne, obstoječe ali neobstoječe patriarhalne odnose, tako da bodo pravzaprav domača opravila delale za bogate belce ali pa belke. V tem primeru je Selma potisnjena v to vlogo čistilke, ki je tipična mogoče za bosansko žensko v Sloveniji in jo, čeprav se ji na začetku nekako upira ta ideja, ta sugestija, jo potem nekako notranje subvertira s tem, da jo še bolj ponotranje oziroma da znotraj te vloge zavzame neko, nek položaj opazovalke družbe. To je mogoče v skladu s tistim Sartrevem natakarjem, ne? Ali pa z idejo mazohizma, ne kot nečesa izključno podrejenega, ampak kot neke vrste izhodišče za lastno postavljanje pravil na ravni neke mentalitete, vsaj na začetku na ravni razmišljanja. In tu sem nekako hotel zvedeti več plastno protislovnost njene pozicije, ne, ki je podarjena spet na različne načine.
1: Ja. Ja, zdaj, če morda nekoliko prideva še k drugemu liku, Mihi, ne? On je pač tukaj zelo domačen, je, bom rekla, domačin, ne? Slovenec. In se pravi, on jo opazuje v nekem trenutku tudi, ne? Ko sta pač soseda, živijo v istem bloku. Zdaj, kako si hotel definirati tega Miha, kako si ga hotel postaviti? Kot neko karikaturo, kot, bom rekla, razmišljujočega človeka, ki preživi preveč časa na socialnih omrežjih.
0: Do neke mere seveda tudi karikaturo, ampak ne čist poenostavljeno. Ne. Vseeno je pravzaprav vprašanje stavlja, kako sploh postane nekdo karikatura. Ne. Miha je geografsko in institucionalno domačin, ne. Ampak kaže se, da za mnoge Evropejce in Američane, za mnoge belce, njihova civilizacija, kultura, pogost dan danes v sredi najviše stopnje neoliberalizma ne nudi več in nihilizma, seveda ne nudi več občutka odomačenosti. Sami se počutijo nekako eksistencialno tuje, čeprav to ni naviden nek izračunljiv način, ne? Ampak se dogaja v njihovih duševnostih in razrašča spontano iz nekih družbenih razmerij, vrednot itd. Tudi se mi je zdelo pomembno raziskati, odkot to notranje tujstvo, ki je bodisi ga nekateri povlič, oziroma notranje tujstvo, ki vozi te neke politične pozicije, ki jih nekateri povličuje, nekaterih pa pač upravičeno zavračajo, ampak ostanejo pri tej karikaturi, ne iščejo globlih vzrokov, zakaj sploh pride do takšnih družbenih konfliktov. In naloga literature je mogoče, da se poskuša te zadeve malo raziskati onkraj dnevno-političnega diskurza.
1: Ti si znan, Moanis, kot pesnik, odličen pesnik, omenila sem tudi kot recenzent, seveda, ampak zdaj si prišel, bom rekla, v to pač formo romana, ne, to veliko formo romana. A ti je, bom zdaj tako zastavila vprašanje, morda, upam, da bo jasno, ampak se pravi ta imperativ pravzaprav identitete, pripadnosti, ne, v odnosu, se pravi, priseljenca oziroma priseljenke, kot je Selma, v odnosu do nekega širšega vzhodnoevropskega prostora, ki jo seveda poskuša disciplinirati na tak in drugačen način, ne. A ti je roman ponudil, bom rekla, neko obliko premišljevanja, nekega daljšega toka, miselnega toka, dramaturškega toka, da si pravzaprav zaobjel vse to, kar si poskušal, se pravi, z likom Selme, ne, v odnosu priseljenke do, bom rekla, nove države, kamor pride?
0: Ja, bi rekel, da ja, in da je z tega vidika ta forma pomembna zdaj za me, ne. Roman je kot oblika mišljenja, kot neka ikona v tipologiji, recimo prsovih znakov, je ikona, znak, ki je pravzaprav govori o realnosti na ta način, da ne vem, je podoben, da ponavlja njegove strukture, ne. In je roman v tem smislu lahko tudi neka čisto racionalna forma raziskovanja družbenih in ontoloških odnosov, za katero pa seveda bistveno, da izhaja tudi iz zelo osebnih perspektiv, ne. Zanimivo je pravzaprav razmišljati, ne, o tej, tem razmerju, ne, te neke moderne racionalnosti forme romana in njegove subjektivnosti. In tako teoretsko, po narekovaje si še vedno nisem jasen, ampak se mi zdi, da med pisanjem je to zelo ustrezalo.

0: Poslušamo Radio Goran 105,5 od Generatori zgodb. Danes je z nami odličen avtor Muani Sinanović. Muani, hvala, da si prišel v studio Radio Gora. Pogovarjava se o tvojem romanu Modra svetloba, ki je šel pri založbi Beletrina v letošnjem letu, se pravi z letnico 26. Govoriva o Selmi, mene je seveda pritegnila tvoja junakinja, tam bom rekla, očitno ne, pač moški pisatelj, ki govori o ženski. Ne. Že tukaj je, v bistvu lahko bi se nahajala neka past, ampak to si ti seveda preizkušno odlično opravil. In Selma ne samo, da je, pač, bom rekla, revolucionarka, aktivistka v nekem smislu, ampak ona celo obrne to logiko gospodstva. Ne. Ko je človek pač prisiljen sprejeti položaj sužnja, ne, kar ona je, na nek način pač kot neka fizična delavka, čeprav si rekel, da je diplomirana, se lahko, kot berem v tvojem romanu, potem nekako ali pa vsaj poskuša usmeriti v ohranjanje notranje aristokracije. To je tvoj termin, drži? Se pravi ta duhovna notranja aristokracija, ne, priseljencev, od katerih se seveda pričakuje neko, bom rekla, ne samo prilagajanje, ampak se jih tudi ves čas disciplinira. Bodi si z nadzorom, bodi si z birokracijo, bodi si z razrednimi, bom rekla, implikacijami, kaj lahko počnajo, dokot lahko razmišljajo, dokot so lahko družbeno kritični. Ne. Ona si v bistvu vzame vse.
1: Ja, nekako se kaže kot bistveno to, da se pride do neke miselne emancipacije, ko se neke usiljene kategorije in hierarhije notranje razbijajo, ne, in odpirajo določene horizonte in tudi določeno psihofizično olajšanje. Ampak še vedno ni to dovolj, zgleda, ne, ostaje vprašanje, bistveno vprašanje človeka, delovanje, ne, praksa. Kaj, kot kaže, je to nekakšna notranja, ne, potreba, ne, etično, moralno delovanje kot izvor tudi političnega, ne, delovanja. Čeprav je tudi to politično pogojeno z lastno držo in frustracijami po drugi strani. Ne. In potem Selma nek način ugotavlja in spoznava in se od tega potem spet distancira, da je treba delovati. Ne. Ampak možnosti delovanja so spet omejene. Ne. In recimo ideje, ki se ji ponujajo, so tudi nekako mogoče v nekem smislu limitiranje, ne. Ves čas se odpirajo vprašanje delovanja tega in razmerja delovanja med duhom, razmerja med delovanjem in duhom, ne, ki je nujno, obenem pa se v teh okoliščinah razkriva kot protislovno, ne. Zato, ker ni več neke organske celotnosti, ideologije, kulture in podobno, ne. Je pa že Kant seveda ugotovil, da je praktično delovanje, ki izvira iz nekega čistega, praktičnega uma, del naše narave, ne. Da je to nek postopek, pre katerega si pridobimo samo spoštovanje, ne samo v mišljenju, v notranjih nezrečenih mislih ali pa celo tudi izrečenih, temveč tudi v konkretnih praksah, ne.
0: No, načel si, bom rekla, obilico tem, občutek je bil, da si načitan avtor, da imaš obilico znanja, tudi, bom rekla, iz te globalne večine, ne, kot se zdaj ta termin uporablja, global majority, kot rečejo, in tukaj se mi je zdela ena past, ne, ali zdaj Muani Sinanović polaga svoje misli v usta junakinje, kot je recimo Selma, pa tudi Miha, ne. Se pravi, lastne politične premisleke, da jih polagaš v usta junaku, ampak bolj, ko sem brala, bolj se mi je zdela prepričljiva ta tvoja pisava tudi v smislu avtentičnosti, avtonomnosti likov in ob tem, da pravzaprav si gledal seveda na to literarno vrednost in hkrati na neko družbeno osmišljanje, ne, in preopraševanje. Ali je zdaj migrant lahko intelektualec? Ne? Jaz, ko sem pisala recenzijo, sem pač o tvojem romanu veliko razmišljala, sem vajena, bom rekla, ne vem, recimo migrantov, intelektualcev iz frankofonega območja, migrantov, intelektualcev, ne vem, recimo iz Londona, iz teh velikih metropol. Ne? In potem sem se vprašala, kaj pa naši, ne? Ta vzhodna Evropa, ne? Priseljenci, seljenci, migranti, ne? Koliko so, bom rekla, tudi temnopolti, tudi arabci, tudi iz bivše Jugoslavije, koliko so artikulirani, ne? V nekem intelektualnem doprinosu, premisleku. Ne? In Selma se pravzaprav, bom rekla, v tej svoji aktivistični fazi, ona se srečuje s somišljeniki in se potem odmika. Ne? In veščas je zelo avtonomna, zelo individualna. Jaz sem jo videla kot v bistvu zelo avtonomen individuum, ki premišljuje samo o sebi, medtem ko čisti, ne? Določene stvari. Seveda je pa tudi poročena. S kom je poročena, Moani, sti povej, da ne bom...
1: Z begulcem iz Palestine.
0: To je bila verjetno zelo premišljena, ne?
1: Ja, seveda.
0: Moje vprašanje gre v smeri, da pač verjetno si vse to znanje, da si verjetno neka intenca je bila, da vse to znanje, teoretično, rekla, od Fanona do drugih teoretikov iz tega globalnega prostora juga, verjetno si se zelo premišljeno, natančno, načrtno odločil, da bodo te junaki pač neke avtonomne osebnosti, da boš v bistvu implementiral znanje v neko življenjsko.
1: To drugače ne bi bila, kot impliciraš tudi neka literatura posebna. Ja, uporabil sem seveda neke odkruške, neke vtise, impulze, ki se seveda pojavljajo, ne vem, pri meni ali pa pri ljudeh, ki jih poznam. Vedno pač uporabljamo tudi, meni se zdi pisatelji, to boš ti tudi lahko bolje vedela od mene, neke delčke sebe, ne, ki jih potem postavljamo v različne mozaike. Nekaj, kar nas smatra, mogoče tudi pri nas samih, pa potem povnanjimo in relativiziramo skozi nek lik, ki ima drugačno življenje, ne, kot mi. Na nek način spet sorodno. In v tem procesu meja med subjekti oziroma zunanja neka meja subjekta kot takega niti ni. Ni čisto jasna, gre za hermeneutičen proces, ki je obenem odsev tudi procesov vsakega družbenega odnosa. Ne? Nikoli nismo čisto sami, bi rekel. Roman pa to uporablja dejstvo, ne? Na način, da lahko situacije v neki celostni perspektivi, ne? Sproti razčičuje in lahko v tem pogledu tudi terapevtski, ne. Se pravi, ne sme biti več nek neposreden izraz samega avtorja, čeprav avtor je seveda izhodišče v marsičem, ne. Hotel sem pokazati znanje ne v obliki nekakšne esejistike, ne, ampak kot fenomen, kot nekaj, kar se nam razkriva vsak danjem družbenem razmerju in kar se razvija v vsakdanjih družbenih odnosih. Ne? In to je pravzaprav bistvo te konstrukcije pripovedi.
0: No, Maneš, če dovoliš, da se še mečkano vrneva k temi, ki sem jo že nakazala oziroma si jo ti nakazal. Se pravi, Selmino zavračanje tega moralnega imperativa, da mora vsak priseljenec spoštovati novo domovino, domovino, v katero družbo, v katero prihaja. Ona pač pravi, ne, to je v bistvu, ta zahteva je le neka druga oblika discipliniranja. Ne?
1: Ja.
0: In namreč Evropa, migrantsko delovno silo potrebuje. Migrantska delovna sila tu opravlja slabo plačana dela, fizično in simbolno umazana dela, ki omogočajo udobje večinske družbe. In na to pa jih ta ista družba zlahka spremeni v objekt nezaupanja, poniževanja ali pa strahu. In to se mi zdi izjemno pomembna misel, zelo drzna, zelo pogumna, tudi s tvoje, bom rekla, te avtorske plati. In to si celo položil Luk v usta junakinje, v misli junakinje. Ne? In odprl si to temo, se pravi temo ki je na nek način neartikulirana v tem prostoru. Ne? Teh 15, morda še več odstotkov delovne sile, migrantske delovne sile, ki se tudi pojavlja v slovenskem prostoru, ki je izkoriščena, ki pač nima zakonsko opredeljenih ali pa neprimerno opredeljenih pogodb. Tudi na delovnih mestih se pojavljajo izkoriščanja. Se pravi, tudi pravzaprav nimamo nekih poglobljenih analiz, novinarskih prispevkov, kaj šele literaturi. Ti si pravzaprav prvi, ki se je tega lotil. Ne? In to si spet verjetno zelo zavestno, zelo načrtno skiciral.
1: Ja, zato ker tudi poznam nekako razmere, se poznam tudi različne ljudi, ki se s tem ukvarjajo in spremljam razne izjave društev in tako naprej. Denem je pa tu bistveno, da sem želel neka notranjo kritiko povprečne bošnjaške, če tako rečem, mentalitete razdelati, ne? Te neke večne pravzaprav potrebe bošnjakov, da se dokazujejo kot ljudje, ki so prilagodljivi, ki pridno delajo, ki to in ono. Vsakeč, kadar kakšna javna osebnost iz te skupnosti spregovorimo, je pravzaprav se čuti dolžno pojasnjevati lastni obstoj, ponavadi predvidevam misleti zato, da bo to dejansko omogočilo neko sprejetost, mogoče je omogoči hierarhizirano sprejetost, kaj iz te pozicije, iz tega načina delovanja samega sebe delaš karikaturo neke nemočnosti, neke podrejenosti in pripravljenosti na podrejenost. In sem hotel narediti junjakinjo, ki pa gre kontra, popolnoma kontra temu, ki je asertivna in se ne želi več igrati te neke dvoživke in neke hipokrizije tudi do same sebe. Ne? In to je tudi z tega, ne, etničnega, lastnega izhodišča pomembno. Verjetno pa je tudi aplikabilno na malce kakšne migrante drugih, recimo, etničnih skupin in ozadi.
0: No, zdaj, Selmina misel recimo vsega tudi k muslimanskim skupnostim. Ti si pač izpostavil to mikrosituacijo v Sloveniji, ki jo zelo dobro poznaš, kot si dejal. Tudi ti si tretja generacija.
1: Druga
0: generacija. Ja. In seveda, absolutno si zvezal to tudi z muslimansko, z islamom, z vero in širše si segel tudi po evropskem prostoru. Recimo zanimivo se mi je zdelo, nekje Selma premišljuje, da pač palestinci za njo niso žrtve, ne? Celo tukaj posežeš, ne? Žrtve zaradi domnevne civilizacijske zaostalosti, ne? Ampak zaradi konkretnih razmerij moči, ki jih ustrajno pač potiskajo v položaj, govorimo o priseljencih. Ne? Skratka, ne samo roman kot forma, da ti je omogočil v bistvu ta cel miselni proces, ne? V kakšnem položaju so bodi si palestinci, bodi si muslimani v Evropi, bodi si bosanci ali pa bosanke v Sloveniji. Ne? In si seveda tudi kritičen, ne? Ne samo do te identitete, ampak tudi do pač samih nekih premislekov znotraj pač muslimanskih skupnosti. Recimo presenetilo me je, da Selma citira celo Fanona, Franca Fanona. In si veliko premišljeval o tem pravzaprav nasilju kot obliki upora. Bom rekla, teh priseljenskih skupnosti do te neke...
1: Tu je predvsem preopraševanje tega, spraševanje o dimenzijah in hierarhijah ne, nasilja. Vsakodnevno izkoriščevalsko nasilje, ki je implicirano kot normalno proti nekemu, recimo, odporniškemu, v tem primeru seveda fantazijskemu, nasilju, ne, ki je pač razumljeno vsele kot neupravičeno in podobno. Selma se tu poveže z neko skupino mladih socialistov in podobno, ne, ki ta premislek nekako že implicira in tu je nek miselni aparat, ki so ga že razvili deloma tudi recimo, ne, preko Fanona, ki se ni bil klasični marksist, ampak obstaja neka leva tradicija, ki razmišlja, ne, o vprašanju nasilja. Do katere mere, ne, koliko je pravzaprav zakon včasih sam nasiljen, koliko je mednarodno pravo, ki ga slavijo ljudje, birokrati v Bruslju in podobni, v resnici uporabljeno za to, da se izvaja nasilje, ne, nad podrejenimi in podobno. Ne. In zdi se mi, da zaostrena situacija, kot je v svetu, takšne situacije vsele izzivajo takšne ali drugačne načine upiranja. Ne. V tem primeru sem se dal duška in sem se vprašal letih zozri, kaj če je, ne? Kaj če pride do neke zaostrene situacije? Ali lahko, recimo, revolucionarna delica danes deluje na način, kot so mogoče delovali včasih z nekimi sabotažami in podobnim. Zdaj me bo seveda kdo iz Sove poslušal in me bo obiskal, ampak naj podarim, da je to tukaj fikcija, ne?

0: Poslušamo Radio Gorazd 105,5, oddaja Generatorji zgodb z Muanisom Sinanovićem, avtorjem romana Modra svetloba, ki je izšel pri založbi Beletrina, v resnici pravkar. Se pogovarjava o temi, ki je pereča, aktualna, resnična, o pač izkoriščanju migrantske delovne sile, seveda v literarnem kontekstu. Muanis, jaz sem imela med branjem tvojega romana v mislih pravzaprav to neko etično kategorijo. Ne? Če gre vam nekoliko od Selme tudi proti Mihi, ne? Gre za lik, ki je pač omejen. Vsaj tako sem ga izbrala. Ne? In skuša biti hkrati tudi ljudsko pravičniški. Ne? In vidimo, kako se recimo skozi pač njegovo konstituiranje oblikuje zdrava pamet, kako se politična stališča oblikujejo v vsakdanjih življenjih. Ne? Ta res presoja, bom rekla, v vsakdanjih življenjskih situacijah. In tudi on se dotakne Gaze, tudi on premišljuje v Gazi. Ne? Ampak ko sem prebirala tvoj roman, se mi je zdelo, da je pravzaprav Gaza na nek način etični preizkus vseh likov.
1: Ja.
0: In da je pravzaprav pomor otrok, ne? In vse to, kar se dogaja, genocid v Gazi, pravzaprav se ga vsi dotaknejo, ne glede na njihovo ideološko izhodišče. In Miha, in Selma, in verjetno tudi pač seveda v veliki meri Selmin partner. Zakaj si to komponento, zakaj si ti zelo pomembno to komponento vplesti v roman? Ob temi seveda priseljenstva in izkoriščanja.
1: Ja, jaz mislim, da je to dogajanje nekaj, kar čemer se bo govorilo desetletja in mogoče stoletja, da je en tak unikaten zgodovinski dogodek nezaslišan, ki se ga ni bilo mogoče prej sploh predstavljati, ne? Pred katerim je mogoče samo ja ali ne, ne, mislim, ki ga lahko bodi si obsodiš, bodi si sprejemaš oziroma toleriraš, umestni dobene mogoče pozicije. Holokaust je bil nekaj drugega, več ne moramo enačiti različnih zločinov, ampak po mojem poteži, ne, ki jo predstavlja za nas, po načinu, kako nam je predočen, po neokrepanju, ki nam je prav tako predočenje in svetohlinstvu, ne? Vemo, da se je zdaj govorilo, da navadni Nemci niso vedeli za to in podobno, ne? Da če bi vedeli, bi bilo drugače. Zdaj imamo pa na telefonih vsak dan, pa iz tedna v teden, iz leta v leto spremljamo pošastne, ne vem, podobe otroških žrtev in podobno, ne. In to je ena situacija, ki me na neprijeten pogosto način fascinira, ne? Kako je možno sploh biti ciničen do česa taka, pa to izkoriščati za neke dnevno politične boje, neke male osebne ali pa lokalne interese. Po drugi strani se pa kaže, da človeštvo kot celota ni v osnovi pokvarjeno, ne? Ko daš ljudem nekaj prikažem tako očiten način, seveda se izrazi njihov moralni kompas onkraj vseh nekih ideoloških prepričanj ali pa nekih predstav o drugih in podobno. In mislim, da se bo ne samo o tem zločinu, temveč tudi odzivu nanj po svetu, da se bo še dolgo, dolgo razmišljalo, če bomo seveda kdaj prišli iz tega barbarstva in bo dejansko mišljenje neko spet mogoče filozofsko, etično, sociološko, v pravem smislu.
0: Ja, Muanis, ti si, bom rekla, zelo pogumen. Jaz te imam za izjemno pogumnega avtorja. Zdaj, če dovoliš, nekoliko Selma z ironijo komentira tudi slovensko podporo Palestini. Ne? Jaz se spomnim novinarke, mislim, da smo se srečali v Kairu, ko je rekla, joj, vi ste čudoviti, vi ste krasni, Slovenija je podprla Palestino. Ne? Po drugi strani pa sem si mislila, ja, seveda, ampak pa imate slovensko, pač imate žensko, pač kot predsednico. Ne? Ampak na drugi strani pa malo kdo ve, da je ta ista predsednica, pač zastopa, je odvetnica Melanie Trump. Ne? Ampak ne gre samo za to, gre za to, da pač ja, slovenska podpora Palestini do nedavnega je bila še takšna, Medtem ko pa birokracija brez nekega posebnega pomisleka otežuje in ne samo prihod, ne, recimo pač matere od selmenega partnerja in sestre v Slovenijo, ampak vemo tudi, kakšen je položaj priseljencev tukaj. Ne. Iz nekega stališča, tudi kolikor se jaz pogovarjam, je to pravzaprav samo prehoden prostor. Prostor, kjer, bom rekla, priseljenci ne ostajajo. Ne? Pa ne samo zaradi nizke življenjske ravni, in, ampak tudi zaradi te, nemogoče birokracije in postopkov. Ne?
1: Ki je namerno takšna, sigurno. No? Ampak poglejmo, dejansko je bil tak primer, ne, v Sloveniji, v Mariboru, ko se je med obiskom Franceske Albanese en palestinec ustal in izlil svoje duše in povedal, da ga pač nadzoruje in zahteva od njega Sova, da vohuni za drugimi Arabci, ki živijo v Sloveniji, on pa ne more, mislim, da ženi in otroka pripeljati v Sloveniji. Tako da to, kar veliko stvari, ki so v romanu, ki mogoče delujem izmišljenja, so dejansko se zgodile na nek način, ne? V neki bistveni analogiji. In ja, mislim, zavzeli smo to razmišljanje o identitetah, liberalno razmišljanje, ki na doben način ne preoprašuje razrednih in mednarodnih odnosov, temveč samo zatiravce ene identitete zamenjuje zatiravce druge identitete, in pač ta liberalna publika, ki je precej obsežna, na to zelo poceni pada, in če si to pripravljen kritizirati, si obtožen, da si naci, ne vem, težko si predstavljam, da bi jaz bil naci, ne, ampak zelo hiter pridemo lahko v takšno pozicijo. Ta katastrofa, ne, mišljenja, ne med ljudmi z univerzitetno izobrazbo, se mi zdi še hujša, mogoče kot nemišljenje pri neformalno neizobraženih ljudeh. Ta neka centristična, moralistična, identitetna pozicija, ki neprestano z cenenimi teatralnimi gestami reproducira en isti nasilen, ne, sistem, režim in tako naprej. Ne. Kakšna je razlika za enega marginalca med Obamo in Trumpom, recimo, za enega temnopoltega revnega Američana. Marsikateri temnopolt revni Američan bo rekel, da je pod narekovaj Obama še večji belec bil kot ostali, ne, povečal je policijski nadzor in podobno. Ogromno ljudi se je tudi deportiralo v tistem času. Pod Obamovo oblastjo so zapirali tiste latinsko-ameriške otroke v kletke, da bi prestrašili ostale, ki bi mora biti poskušali priti v Ameriko. Tega se ni Trump izmislil. Skratka, ta liberalna ideologija služi samo temu, da sebi peremo lastno vest in da nekak blokiramo kritiko, da ne bi prišla, no, predaleč.
0: No, zdaj, ko se prevešava v drugo polovico najenega pogovora, Muanis, jaz sem mislila ves čas romana, da se poslužuješ pretiravanja, da pretiravaš, ne? Pa ne. Pravzaprav, mislim, da bi razgalil protislovja, ampak potem, ko nam nekako predstaviš, na pladnu podaš pač portrete, portrete določenih politikov, določenih, bom rekla, eminentnih ljudi iz tega prostora, boš ti se odločil, ali želiš izpostaviti ali ne, poimensko. Ampak kaj je tu očitek, recimo, te liberalni levici? Enega pač predstavnika te liberalne levičarske stranke si, bom rekla, zelo jasno opredelil, tako da je zelo prepoznaven lik. Pa kaj je ta očitek?
1: To je samo našalnost, ne, ta nek mehurček elite, ki ga potrebuješ zato, da bi se počutil na prvo žogo nekako sprejetega, da bi neke svoje frustracije mogoče ne samo zavest opravil. To je psihologistična pozicija. Drugi pogled je pa struktura, ker je današnja politika tako osredotočena okoli mednarodnih institucij in vedno manjšega števila monopolnih kapitalistov, da živi ločeno življenje, ne, od ljudstva. Danes ne moramo govoriti o parlamentarni in tudi o neparlamentarni levici, ker česa takšnega razen v nekih zametkih ni. Ni levice, ki bi bila na terenu, ki bi bila med delavstvom, ki bi piskovala ljudi, ki imajo starše in jih povezovala v nek širši sistem, ne, političnega verjetja, ampak so samo poklicni politiki, ki morajo ohraniti svoje službe, ker je to edino, kar še prav znajo delati, in obenem jih pa sistem tako imenovani potrebuje, zato ker so funkcionarji, ne, kapitala, tako drugače, razlike samo v tem, da želijo nekateri mogoče skozi doktrino šoka takoj izpeljati počasno tranzicijo, drugi pa poskušajo še mogoče izboriti par bombončkov za navadno ljudstvo in sistem v nekih statističnih ozirih skuša zagotoviti določen procent glasov. Ne. Vse je pravzaprav zreducirano na marketing in na statistiko, celotna politika. Vse je na velika šarena laža, kot bi rekli v mojem maternem jeziku.
0: No, ko sem brala, Moanis, recimo portret Žargija, ker spet ni težko prepoznati nekega slavnega slovenskega filozofa, me je kanče kar bolelo, ne. Pač, ampak v bistvu iz nekega zadovoljstva, iz nekega, bom rekla, tudi smeha. Ne. Sam si mi nekje napisal, da sta z urednikom prišla do podobnih alinej, kot je recimo francoski avtor Michel Houellebecq, pa ne samo zaradi neke cinične distance, pri tebi ni cinizma, jaz ga nisem zaznala, ampak se pravi ne izpostavljanje, v smislu izpostavljanja teh nekih ali pa karikiranja slavnih oseb, ne, bodi si iz filozofije, politike, orožarske industrije, tudi tega si se lotil. Ampak zaradi, bom rekla, ker pač preučuješ bližino, ti se res postaviš v bok, bom rekla, tem nekim ljudem na družbenem dnu, ki vnosijo posledice političnih in ekonomskih odločitev. Ne? To je ključno tudi za sam roman. Ne? In pokažeš na to neko razpoko med idejo in med pač materialnim razmerjem. In uvedeš, pravzaprav, mi živimo, bom rekla, vsaj v literarnem smislu, pa tudi v smislu nekih institucionalnih podpor, kulture, umetnosti, v brezrazredni družbi. Ne? Ja. Ti si pa to zdaj radikalno presekal in pokazal, ne, temu ni tako. Mi živimo dejansko v izrazito razslojeni.
1: Vedno bolj, ja, seveda. Ja, skoraj v nekaterih pogledih včasih že kasne družbi. In to se zelo hitro spreminja, ta neka postopna tranzicija. Ne. Ampak poglejmo, ta filozof, ne, Žargi, oziroma njegov dvojnik v resničnem življenju, ki velja za radikalnega, ne vem, komunista in tako naprej. On je že takoj po osamosvojitvi je pisal program, zelo neoliberalen program za LDS, ne, v kateri je zagovarjal razgradnjo socialne države. In ta lik v vsaki možni priložnosti zavzame eno oportunistično mainstream politično pozicijo, ne, in skrbi skozi svoj diskurs, ki se ga, ne vem, neka empirija, neka intelektualna poštenost, kot so mnogi ugotavljali, pravzaprav ne dotakne več. Ne, in živi neko vlogo nekakšnega mističnega modreca / dvornega norčka, ki naj bi nekaj preoprašoval, povzročil neke težave, ampak nikoli zares ničesa ne preoprašuje, samo žonglira z nekimi pozicijami, ki jih sproti menja in ne pove v resnici ničesar, kaj bi imelo dejansko družbeno relevanco, pa neko analitično težo, niti filozofsko, niti sociološko, politološko in tako naprej. Ne. In to je ena skupina intelektualcev, ki se smrtno boji empiričnosti ali pa strokovnjakov, ljudi, ki se spoznajo na določena področja. Pa pustimo to, da so tudi sami strokovnjaki pogosto kompromitirani, ne? Ampak tu se ustvarja en svet te levice, te imaginarne levice, ki je geografsko se locira v center Ljubljane, ki je ne more predreti dobeno dejstvo, ne, ki ni zaželeno, ne, ki se ne dotakne pravzaprav dinamika družbe in sveta in ki uživa v retoriki in neki naivni veri v nekakšne može z avtoriteto, z znanjem nekakšne modrece, ki je pač zelo primitivna, čeprav se imajo sami za nekakšne razsvetljene scientistične ali whatever posameznike.
0: Moani, spogovarjava se o tvojem romanu Modra svetloba. Kot rečeno, gre za literarno intervencijo. Tukaj je pravzaprav so tvoji, bom rekla, tisti, ki jih naslavljaš, bodi si parlamentarna levica, bodi si medijski progresizem in tudi kulturniško polje, ki ga Selma, tvoja junakinja, vidi kot prostor udobnega radikalizma. To je spet neka tvoja besedna zveza, ki je...
1: Radical chic, se je rekla.
0: Radical chic, se temu reče. Ti ne govoriš samo o zavračanju, ne? In tudi Selmina kritika kulture ni enostavna zavrnitev. Ne? Tukaj je vedno znanje, se postavlja nasproti tej praznini, retoriki, kot si rekel. Recimo, če samo citiram, Selma ni marala uradne državno sponzorirane kulture, želela je verjeti, da lahko katerakoli kultura pliva na svet, saj tudi sama ni imela dosti drugih orožij za boj proti krivicam. Tukaj je neko protislovje na delu, Moanis, neka napetost. Se mi zdi, da kultura je potrebna in hrati pa je nezadostna.
1: Ne? Ja, ne moramo izstopiti iz družbe, tudi s tem se sooča protagonistka, ne, z vprašanjem, ali lahko zares izstopiš iz družbe. Kultura pa kot del civilne družbe je faktično pomembna za oziroma faktično, ne v znanstvenem smislu, ampak v nekem dokaj zanesljivem teoretskem smislu je že Gramsci ugotavljal pomen civilne družbe, ne, ki ustvarja hegemonija, ki ustvarja takšna verjetja, ki se zdijo, ne, samoumevna in verjetja vodijo v dejanja in delovanje nasploh. Zato se tega ne moremo, zares, temu se ne smemo odpovedati, niti se ne moremo odpovedati, če želimo kakor doseči neko priznanje lastne pozicije.
0: Moanis, hvala ti lepa za ta pogovor. Tvoj roman pač govori, bom rekla, tukaj na zadnji strani na platnici je napisano, kot bi vrgla molotovko v ministrstvo za resnico. Ne?
1: Ja, dobro je, to je zbral urednik. Ja.
0: Ja, to je ta neka intenzivnost, mislim, zahteva tvoj roman absolutno bralca, ki je ne samo empatičen, absolutno, ker pač pišeš o bližini nekoga, ki je pač vse položaje razredne pravzaprav prešel, bil izkoriščan in ne gre niti za to, da mu ti vračaš glas, ampak da pravzaprav upeljuješ neko kompleksnost, ne? Neko pravico do želje, do protislovi, do lastnega pogleda na svet. Hkrati pa zahteva seveda, mislim, tudi z načitanega bralca, intenzivnega, potrpežljivega bralca, ker namreč tukaj je tudi neko znanje, bom rekla, z tega globalnega juga, tudi teoretično znanje, kar je izjemno, izjemno dobrodošlo. Za me je bil ta roman ne samo ministrstvo za resnico, ampak tudi balzam. Ne?
1: Na veselje.
0: Se pravi, ne govorimo o žrtvah, ampak o ljudeh, ki kljub nekim razmeram iščejo in najdejo načine, da preživijo, da ohranijo notranjo obliko svobode in dostojanstva. Moanis, morda samo zaključna misel. Povabilo k branju.
1: Ja, berite. Mislim, berite zato, ker je roman narejen ne zgolj za neko estetsko uživanje v njem. Ni tipičen roman, ki se ukvarja zgolj z nekimi psihološkimi stanjami, ker je napisan dejansko kot nekakšna intervencija in mogoče vas pritegne tudi iz tega razloga.
0: Hvala lepa.
1: Hvala.